0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med andra konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Här i andra kungabok läste vi i kapitlen 21 till och med 23 om Manasse, Juda kung, som gjorde vad ont var i Herrens ögon. Därefter kom Manasse son Amon, som också tillbad av gudarna. Men Amons son Josia, han fick höra Herrens ord och han inrättade sig efter det. Och Juda upplevde en andlig väckelse under Josia. Och Herrens påsk började hållas helig igen. Men när Josia dog och hans son Joahas blev kung, så rev han ner det som hans far hade byggt upp, genom att han gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och efter 3 månader gjorde Egyptens farao Neko slut på Joahas regering och satte honom i fängelse. Och farao Neko insätter Joahas bror Eliakim som marionett för att tjäna Egypten. Men han ger honom ett nytt namn. De hedniska kungarna gav alltid judarna ett nytt namn, eftersom deras namn ofta betydde något som påminde dem om deras gud. När vi kommer till Daniels bok ska vi se närmare på det här med namnbyte och fångenskap i Babel. Farao Neko har alltså insatt Josias son Eliakim som kung i Juda, men givit honom namnet Jojakim. Och även Jojakim gjorde det som var ont i Herrens ögon. Och här i andra kungaboks 24 kapitel ska vi nu se vad som sker under Jojakims tid. Vi läser vers 1 till och med 3. Under hans tid drog Nebukadnessar kungen i Babel upp, och Jojakim blev honom underdånig och förblev så i 3 år, men sedan avföll han från honom. Då sände Herren över honom kaldéernas, arameernas, moabiternas och Ammons barns härskaror. Han sände dem över Juda för att förgöra det i enlighet med det ord som Herren hade talat genom sina tjänare, profeterna. Ja, det var efter Herrens ord som detta kom över Juda, så att han försköt det från sitt ansikte för de synder Manasse hade begått och för allt vad denne hade förövat. Manasse hade vänt Gud ryggen och levt i synd, och det tragiska var att hela folket i Juda följde i Manasses spår. Och för varje människa kommer det till sist en dag då hon måste skörda det hon har sått. Kötslig frihet leder till fångenskap. När det i vers 4 står att Herren inte ville förlåta allt det oskyldiga blod som blivit utgjutet i Jerusalem, så vill jag påminna om att om en Gud vill förlåta alla synder, så måste dock syndaren komma till Gud och omvända sig. Även om Kristus dog för alla synder, så kan många ändå inte få förlåtelse, helt enkelt därför att man inte vill komma till Kristus för att få förlåtelsen. Och han är den enda i hela världen som kan förlåta synder. Den som har sonen, han har livet. Den som inte har sonen, han har inte livet.

När vi nu kommer till vers 6 så är namnen på far och son så lika att det är lätt att förväxla dem. Vi läser i Andra Kungabok 24, vers 5 och 6. Vad nu mer är att säga om Jojakim och om allt vad han gjorde, det finns upptecknat i Juda kungars krönika. Och Jojakim gick till vila hos sina fäder, och hans son Jojakim blev kung efter honom. Därefter drog kungen i Egypten inte mer ut ur sitt land, ty kungen i Babel hade intagit allt som tillhörde kungen i Egypten, från Egyptens bäck ända till floden Frat. Babel växer till en stor makt. Babel har nu tagit allt vad som tidigare tillhörde kungen i Egypten. Och det är vid den här tiden Daniel och många andra blir bortförda till Babel. Och därmed har alltså också Babel även makten över det land som Gud hade lovat Abraham och hans efterkommande. Varför är det då Babel och inte Israel som har övertagit kontrollen? Ja, orsaken finner vi i de följande verserna 8 och 9. Jojakim var 18 år gammal när han blev kung, och han regerade i 3 månader i Jerusalem. Hans moder hette Nehusta, Elnatans dotter från Jerusalem. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som hans fader hade gjort. Orsaken är alltså att de fortsatte sitt uppror mot Gud. Här är det viktigt att påminna om att även om Gud givit dem löfte om att inta landet, så var deras besittning av landet betingat av deras lydnad mot Gud. Landet tillhör Juda och Israel. Det är de givet av Gud genom ett betingelselöst förbund som Gud gjorde med Abraham. Men deras besittelse av landet är betingad, och de uppfyllde inte de betingelserna. De gjorde det som var ont i Herrens ögon, och därmed så läser vi om den första deportationen. Andra Kungabok 24, vers 10 till och med 12. Vid den tiden drog den babyloniske kungen Nebukadnessars tjänare upp till Jerusalem, och staden blev belägrad. Och Nebukadnessar, kungen i Babel, kom till staden medan hans tjänare belägrade den. Då gav sig Jojakim, Judas kung, åt kungen i Babel med sin moder och med sina tjänare, sina hövitsmän och hovmän, och kungen i Babel fängslade honom så i sitt 8:e regeringsår. Kungen och alla de förnämsta blev de första som blev bortförda. Det skedde cirka 605 år före Kristus. Vi läser vers 13 till och med 15. Och han förde bort därifrån alla skatter i Herrens hus och skatterna i kungshuset. Han bröt också loss beläggningen från alla gyllene föremål som Salomo, Israels kung, hade låtit göra för Herrens tempel. Detta i enlighet med vad Herren hade hotat. Och han förde bort i fångenskap hela Jerusalem, alla hövitsmän och alla tappra stridsmän, 10 000 förde han bort, även alla timmermän och smeder. Inga andra lämnades kvar än det obetydligaste av folket i landet. Han förde Jojakim bort till Babel. Dessutom förde han kungens moder, kungens hustrur och hans hovmän, samt det mäktiga i landet som fångar bort från Jerusalem till Babel. Kungen och folket i Juda hade bedragit sig.
men Gud bedrog man inte. Och synden får konsekvenser, vers 17 till och med 19. Men kungen i Babel gjorde hans farbroder Matanja till kung i hans ställe och ändrade dennes namn till Sidkia. Sidkia var 21 år gammal när han blev kung, och han regerade 11 år i Jerusalem. Hans moder hette Hamital, Jeremias dotter från Libna. Han gjorde vad ont var i Herrens ögon, alldeles så som Jojakim hade gjort. Sidkia var kung Josias yngste son och farbror till kung Jojakim. Men kungaskiftet medförde inte heller den här gången någon förbättring. Man skulle ju eljest tro att fångenskapet och nöden skulle ha fått honom att tänka sig om. Men dåliga vanor är inte lätta att vända. Nöd och svårigheter, det verkar ett av två saker hos människan. Antingen så gör det dig mjukare eller också hårdare. Antingen driver det dig in till Gud eller också driver det dig bort ifrån Gud. Du är i alla fall aldrig densamma efter att ha genomgått stora och tunga prövningar. Det är som solens strålar. Det smälter smöret, men leran blir hård. Vers 20. Ty på grund av Herrens vrede skedde det som skedde med Jerusalem och Juda, tills han kastade bort dem från sitt ansikte. Än en gång så sa de falska profeterna: se, Gud är på vår sida. Men Gud var inte på Israels sida, eftersom Israel inte var på Guds sida. Antaganden och spekulationer är något som de flesta människor borde vara försiktiga med. Jag har hört folk säga: jag gör detta därför att jag är säker på att det är Guds vilja. Han har uppenbarat det för mig. Och så går de igång med det de hade tänkt och misslyckas. Och Gud var inte alls med. Det handlar egentligen inte om att försäkra sig om att Gud är på vår sida, men på om vi verkligen håller oss till Gud och är på hans sida, eller om vi är på väg bort ifrån honom. För det var Juda problem. De hade kommit långt bort ifrån Gud. Ändå menade de att de var Guds utvalda folk och att han nog skulle skydda och bevara dem. De bedrog sig själva. Men Gud bedrog man inte. Och resultatet av självbedrägeriet ska vi se närmare på när vi kommer till kapitel 25 här i Andra Kungabok.

Här i kapitel 25 konfronteras vi med Jerusalems fall och Juda folk som förs bort i fångenskap till Babel. Och så blir hela Jerusalem ödelagt och Jerusalems murar nerrivna. Babels kung Nebukadnessar hade gjort Sidkia till kung. Men istället för att omvända sig och söka Herren av hela sitt hjärta försökte Sidkia att göra sig fri i egen kraft. Efter en tid försöker Sidkia göra uppror mot Babels kung och försöker bryta med Babel. Men det går inte i egen kraft. Det är som när fisken sprattlar i nätet. Den blir bara mera sittande fast och insnärjer sig bara mer och mer. Vi läser andra kungabok, kapitel 25, vers 1 och 2. Och Sidkia avföll från kungen i Babel. Då i hans nionde regeringsår i tionde månaden på tionde dagen i månaden kom Nebukadnessar, kungen i Babel, med hela sin här till Jerusalem och belägrade det. Och det byggde en belägringsmur runt omkring det. Så blev staden belägrad och förblev så ända till kung Sidkias elfte regeringsår. Lägg märke till den exakta tidsangivelsen med år, månad och dag. Det ger oss en indikation på hur viktigt det är det som nu sker. Det är början på Jerusalems undergång. Folket hade länge förkastat Gud. Nu har skördetiden kommit. Profeten Amos talar om att Gud förvandlar högtiderna till sorgetider och sångerna till klagovisor. Och i klagovisorna beskrivs det som nu sker med klara färger. Andra Kungabok 25:4 berättar att staden stormades. Och vers 6 beskriver hur kungen greps. Fienden intar staden. Kungen och folket försöker fly, men infångas. Profeten Jeremia hade förutsagt Jerusalems fall. Men han blev betraktad som en förrädare, därför att han sade sanningen. Man ville bara höra positiva budskap. Även Sidkia förkastade profetens budskap och bedrog sig själv. Och så läser vi detta fruktansvärda i vers 7. Och Sidkias barn slaktade man inför hans ögon, och på Sidkia själv stack man ut ögonen. Och man fängslade honom med kopparbojor och förde honom till Babel. Han blev alltså bedragen av falska lyckoprofeter. Och nu förs han bort till Babel, totalt blind, även kroppsligt. Han skördade vad han hade sått. Och låt oss vidare se vad Babels kung gör, vers 9. Denne brände upp Herrens hus och kungshuset, ja, alla hus i Jerusalem, i synnerhet alla de förnämas hus, brände han upp i eld. De falska profeterna hade sagt att det var inte så allvarligt. Det skulle nog bli bättre snart. Och också idag finns det folk som ger vårt land ett falskt budskap, som tröstar folk i deras synder och säger Gud är ändå på vår sida. Men andra kungabok kapitel 25 borde bli en tankeväckare för oss. Vi läser vers 10 till och med 12. Och murarna kring Jerusalem bröts ned av hela den här av kaldéer som översten för drabanterna hade med sig, och återstoden av folket
dem som var kvar i staden och de överlöpare som hade gått över till kungen i Babel. Likaså den övriga skaran, dem förde Nebusardan, översten för drabanterna, bort i fångenskap. Men av det obetydligaste i landet lämnade översten för drabanterna några kvar till vingårdsmän och åkermän. Vers 11 talar om de överlöpare som gått över till kungen i Babel. Ja, i svårigheter avslöjas vårt hjärta. Och överlöpare har alltid funnits i alla sammanhang. Och Babels gått över till kungen i Babel. Ja, i svårigheter avslöjas vårt hjärta. Och överlöpare har alltid

stövlarna, knivarna, skålarna och alla koppare kärl som hade begagnats vid gudstjänsten tog det bort. Babels armé gjorde rent hus. Templet berövades allt innan man brände upp det. Och när vi kommer till Daniels bok ska vi se att dessa kärl från templet togs fram av Belsassar och användes när han höll sina stora gästabud. Jerusalem har ödelagts många gånger och har på nytt byggts upp igen på ruinerna av den gamla staden. Så när researrangörer annonserar och säger gå där Jesus gick i Jerusalem, så kommer du inte att gå på samma jordfläck. För det ligger begravd under massor av jord, sten och ruiner. Vers 24. Och Gedalia gav dem och deras män sin ed och sade till dem: Frukta inte för kaldéernas tjänare. Stanna kvar i landet och tjäna kungen i Babel, så skall det gå er väl. Babels kung Nebukadnessar hade utpekat Gedalia till att styra de som var kvar i provinsen Juda. Och de skulle ha lyssnat till honom och till profeten Jeremia, som bad dem bosätta sig där och acceptera denna form för regering. Men istället så mördar de Gedalia. Vers 25 och 26. Men i sjunde månaden kom Ismael, son till Netanja, son till Elisama, av kunglig börd, och hade med sig 10 män, och de slog ihjäl Gedalia, likaså de judar och kaldéer som var hos honom i Mispa. Då bröt folket upp från den minste till den störste, tillsammans med krigshövitsmännen, och begav sig till Egypten, ty de fruktade för kaldéerna. Man fruktar inte Gud, och när Guds fruktan blir borta tar människofruktan över. Nu fruktar man kaldéerna. Och så flyr de till Egypten, och Jeremia, Herrens profet, följer med sitt folk. Inte frivilligt, men han tvingades. Och vi läser kapitel 25, vers 27 till och med 30. Men i det 37:e året sedan Jojakin, Judas kung, hade blivit bortförd i fångenskap, i 12:e månaden på 27:e dagen i månaden, benådade Evil-Merodak, kungen i Babel, samma år han blev kung, Jojakin, Judas kung, och befriade honom ur fängelset. Och han talade vänligt med honom och gav honom främsta platsen bland de kungar som var hos honom i Babel. Han fick lägga av sin fångdräkt och ständigt äta vid hans bord, så länge han levde. Och ett ständigt underhåll gavs honom från kungen, en viss del var dag, så länge han levde. Efter 36 år i fängelse, på det 37:e, benådades Jojakin av den nya regenten i Babel, Evil-Merodak. Och i förhållande till alla de övriga kungarna som hölls fångna vid Babels hov, så fick Jojakin en upphöjd position. Han fick lägga av fångdräkten och han fick ständigt äta vid kungens bord i Babel. Och det är intressant att lägga märke till perioden med kungar i Juda. Den avslutas med denne Jojakin, den sista efterkommande av Davids släkt, som nu plötsligt visas nåd och barmhärtighet efter att ha blivit gammal i Babels fängelse. Kanske skulle det här tända hopp och längtan hos folket, få dem att tänka tillbaka

och vända om till Gud. Men tyvärr är det ingenting som säger att kungen själv längtade tillbaka till Juda. Välfärden vid Babels kungs bord gjorde att han glömde landet Gud hade givit dem. Babel belägrar och bränner när det gagnar deras syften. Och Babel bjuder välfärd och njutning när det tjänar deras syften. För Babels mål är att hålla folket borta från löfteslandet. Men genom allt som hade skett hade många klara och tydliga profetior blivit fullbordade. Folket hade inte velat lyssna till Herrens sändebud. Och därför ödmjukade och tuktade han dem genom denna straffdom. I Kanan hade de inte velat avstå från avguderiet och omoralen. Men i Babel, mitt bland avgudstyrkarna, verkar det som om de aldrig deltog i avgudstyrkan där. För det började växa fram ett erkännande. Att de nu var där de var på grund av sina synder. Svaga kungar hade låtit sig förledas av falska profeter. Och folket, ja, de hade följt i sina kungars spår. Man ville inte höra på Herrens profet. Man ville inte vända om. Och vi ska se mera på detaljerna i de här händelserna när vi kommer till profeterna Hesekiel och Jeremia, som båda beskriver det här. Därmed är kungatiden över för Juda. Och efter att ha vandrat genom Samuelsböckerna och därefter genom kungaböckerna, så är det nu dags för ett avsnitt ifrån det nya testamentet igen. Och då ska vi fortsätta vår vandring, vägen genom Bibeln, med att i det närmast följande programmen vandra genom Romarbrevet i det nya testamentet. Och jag hoppas att du fortsätter och blir med mig på vandringen. Och säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bibeltexten som kom upp för mig inför den här stunden är hämtad ifrån Markus evangelium, det första kapitlet och den 34 versen, och handlar om när Jesus botade människor som led av olika slags sjukdomar och var besatta av onda andar. Men innan jag går vidare med den här texten som utgångspunkt så vill jag be om Guds vägledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning i ditt ord så att det budskap som du vill ha förmedlat blir rätt och riktigt framfört. Jag ber att du genom den helige ande tar en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar så att jag inte ställer mig själv i vägen på något sätt för det som du vill ha sagt, utan att allt blir rätt från början till slut. Amen. Evangelisten Markus återger det som skedde så här. På kvällen när solen hade gått ner förde man till honom, alltså till Jesus, alla som var sjuka och besatta. Hela stan var samlad utanför dörren. Han botade många som led av olika slags sjukdomar och han drev ut många onda andar och tillät dem inte att tala eftersom de visste vem han var. Markus evangelium, kapitel 1 och verserna 32-34. Det här som Markus talar om hände på sabbaten. De sjuka kunde därför inte komma på dagen, utan fick vänta till kvällen. Enligt gällande påbud så var inte sabbaten över förrän tre stjärnor visade sig på himlen. Då kunde man föra de sjuka och besatta till Jesus. Bibeln skiljer tydligt på de som var sjuka och de som var besatta. Du kan läsa själv i Matteus kapitel 8, vers 16. Jesus, Guds son, hade och har makt över alla onda krafter och makter. Han kunde då, och han kan idag, driva ut de orena andarna och befalla över dem. Lukas skriver i kapitel 11, verserna 14 och 15 och 20, enligt Svenska folkbibelns översättning, så här. Vid ett tillfälle drev Jesus ut en ond ande som var stum. När den onde anden hade farit ut, talade den stumme, och folket förundrade sig. Men några av dem sa, det är med Belzebul, alltså Satan, de onda andarnas furste, som Jesus driver ut de onda andarna. Men Jesus sa, om det är med Guds finger som jag driver ut de onda andarna, då har Guds rike kommit till er. Den som inte är med mig, han är emot mig, sa Jesus. Och den som inte samlar med mig, han skingrar. Därför säger jag er, all synd och hädelse ska människorna få förlåtelse för, men hädelse mot anden ska inte förlåtas. Den som säger något mot människosonen ska få förlåtelse, men den som talar mot den helige ande ska inte få förlåtelse, vare sig i den här tidsåldern eller i den kommande. Matteus evangelium, kapitel 12, verserna 30-32. Överste prästerna och folkets äldste ifrågasatte vid ett tillfälle Jesu fullmakt, bland annat att driva ut dem som sålde och köpte på tempelplatsen. Jesus förklarade inte sin fullmakt, eftersom de inte kunde svara på hans motfråga. Du kan läsa om det där i Matteus kapitel 21 och verserna 23-27. Men Jesu makt och fullmakt som han fått av Fadern uppenbarades ändå, och jag ska i det följande nämna några exempel. Omkring 8 dagar efter det att Petrus bekänt sin tro på att Jesus var Messias, den levande Gudens son, och Jesus förklarade för sina lärjungar att han måste gå till Jerusalem, lida mycket, dödas och uppväckas på tredje dagen, så gick de upp på ett högt berg. Medan Jesus bad där förhärligades han. Hans ansikte förvandlades och hans kläder blev skinande vita, står det. Han samtalade vid det tillfället också med Mose och Elia om sin förestående bortgång. När de skulle skiljas kom ett moln och sänkte sig ner över dem, och lärjungarna blev förskräckta när de trädde in i molnet. När Jesus ensam var kvar kom ur molnet en röst som sa: "Denne är min son, den utvalde. Lyssna till honom." Lukas evangelium kapitel 9 och vers 30-36. Jesu gudomliga makt och betydelse i vår värld uppenbarades alltså vid olika tillfällen och på olika sätt. Flera profeter hade under många, många år före Jesu födelse profeterat och talat om vad som skulle ske, hur det skulle ske och var det skulle ske. Det enda man inte visste var när det skulle ske. När Jesus sen föddes så visade en stjärna hela den långa vägen för de vise männen ifrån Österns länder och ända till Betlehem. Du kan läsa om det i Matteus evangelium kapitel 2 och vers 2. Johannes döparen sa: "För att han skulle uppenbaras för Israel har jag kommit och döper i vatten." Johannes kapitel 1 och vers 31. Gud hade nämligen sagt till Johannes att den som du ser anden komma ner och bli kvar över, han är den som döper i den helige ande. Och jag har sett det, och jag har vittnat om att han är Guds son, sa Johannes. Johannes kapitel 1 och vers 33. "Jag har fått all makt i himlen och på jorden", sa Jesus själv när han sände ut lärjungarna över världen med den befallning som vi kallar missionsbefallningen, och som du kan läsa om i Matteus kapitel 28 och vers 18. Evangelisten Lukas, han skriver så här i kapitel 9: "Jesus kallade till sig de 12 lärjungarna och gav dem makt över alla onda andar och kraft att bota sjukdomar. Och han sände ut dem att predika Guds rike och bota sjuka." Lukas evangelium kapitel 9 och de 2 första verserna. I sitt 10:e kapitel skriver Lukas om när Jesus sände ut omkring 70 andra alltså två och två, med uppdraget att i de städer dit han själv tänkte komma bota de sjuka i den staden och säg till folket: Guds rike är nu hos er. Den som lyssnar till er lyssnar till mig, och den som förkastar er förkastar mig, och den som förkastar mig, han förkastar honom som har sänt mig. Lukas kapitel 10, vers 1, 9 och 16. De 70 kom glada tillbaka och berättade: Herre, till och med de onda andarna lyder oss i ditt namn. Men Jesus svarade dem: Jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela välde. Ingenting ska någonsin skada er. Men gläd er inte så mycket över att andarna lyder er, som över att era namn är skrivna i himlen. Lukas evangelium, kapitel 10, verserna 17-20. Det här att onda andar under Satans välde fick lyda och ge vika när de i Jesu namn befalldes att lämna besatta människor, det var enligt Jesu bedömning inte någonting att vara särskilt glad över. Kanske hänger det samman med att Jesus lämnar upplysningen till dem att jag såg Satan falla ner från himlen som en blixt, enligt Lukas 10 och vers 18. Profeten Jesaja skriver om det här: Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta: Jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Men ner till dödsriket blev du förd, längst ner i graven. Jesaja kapitel 14, verserna 12-15, enligt Svenska folkbibelns översättning. Lucifer, ljusets ängel, Satan eller djävulen som han också kallas, blev nedkastad på jorden därför att han syndat. Hans synd var högmod, eftersom han ville bli lik Gud. Judas skriver i sitt brev och vers 6 så här: Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. De håller han, alltså Gud, i förvar, i mörker och med eviga bojor till den stora dagens dom. Johannes beskriver i sin uppenbarelse vad som hände i himlen när Satan blev nedkastad. Han skriver så här: En strid uppstod i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken. Och draken och hans änglar stred, men han var inte stark nog, och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen, som kallas djävul och Satan, han som bedrar hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Ve dig, du jord och du hav, ty djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. När draken såg att han hade blivit nedkastad på jorden, började han i sitt raseri att strida mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd. Uppenbarelseboken kapitel 12, verserna 7 och 8, 13 och 17. Jag vet inte riktigt var vi befinner oss i tiden just nu, men jag upplever att ett andligt mörker brer ut sig, åtminstone i vårt land, och det blir därför svårare för Guds ljus att tränga igenom. Men han, Jesus, som är med oss, är starkare och ska segra till slut. Paulus skriver om falska apostlar och ohederliga arbetare som uppträder som Kristi apostlar. Och det är inget att förvåna sig över. Satan själv gör sig lik en ljusets ängel. Därför är det inte underligt att också hans tjänare uppträder som tjänare åt rättfärdigheten. Men de kommer att få det slut de förtjänar, står det i andra Korintierbrevet kapitel 11 och verserna 13-15. Varför läser jag det här? Jo, därför att du och jag måste vara mycket vaksamma så att vi förstår att det finns sådana som inte bekänner Jesus som Herre, kommen i köttet. Alltså en här av onda änglar och andar. Mina älskade, skriver Johannes i sitt första brev, tro inte alla andar, utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Så känner ni igen Guds ande. Varje ande som bekänner att Jesus är Kristus som kommit i köttet, han är från Gud. Och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är antikrists ande som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. De är av världen, och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss. Den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens ande och villfarelsens ande. Första Johannes brev, kapitel 4 och de 6 första verserna enligt Svenska folkbibelns översättning. Guds helige ande, sanningens ande, är den mest fantastiska hjälpare som du och jag kan ha. Han är vår hjälp alltid och i alla sammanhang, så länge som vi bekänner Jesus. Och som det står i kapitel 5, var och en som tror att Jesus är Kristus, alltså frälsaren, han är född av Gud. allt som är fött av Gud besegrar världen. Och detta är den seger som har besegrat världen. Vår tro. Första Johannes brev, kapitel 5, verserna 1 och 4. Ta emot Guds seger genom tron. Då kan du också segra över världens ondska i Jesu namn. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Efter att ha vandrat genom Samuels böckerna och kungaböckerna är det nu dags för ett avsnitt från Nya testamentet igen, och vi har därmed kommit till Romarbrevet. Liksom Gud har talat genom Mose lag och genom evangelierna, så talar han också genom epistlarna eller breven i det Nya testamentet. Paulus skriver så varmt och personligt att det är som ett personligt rekommenderat brev som vi idag mottagit i posten. I vart och ett av de här breven talar Herren till oss personligen. Och i Romarbrevet 15, vers 15 och 16 skriver Paulus: ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er för att påminna er om ett och annat. Och detta i kraft av den nåd som jag har fått av Gud, att jag ska vara Jesu Kristi tjänare bland hedningarna, en som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium, så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot, helgat genom den helige ande. Paulus säger mycket klart att han var hedningarnas apostel, och Petrus var ju nationen Israels apostel. Frälsningen kommer från judarna, men gäller alla folk i hela världen. Och eftersom Rom var centrum i den då kända världen och själva maktmetropolen för det romerska riket, så är Romarbrevet det stora evangeliska manifestet. Under min studietid i Oslo så hade jag i Romarbrevet en lärare som hette Öyvind Andersen. Lekamligt var han blind, men andligt så såg han mer och djupare än de flesta. Och han kunde Nya testamentet utantill på grekiska. Och han sa: Romarbrevet är ett missionsbrev som ska hjälpa oss att tänka rätt om mission och öppna våra ögon för att det är alla kristnas kallelse att driva mission. Men det betyder inte att alla kristna ska resa ut på missionsmarken. Men alla ska ta del i vår gemensamma uppgift att fullföra uppdraget Jesus givit oss, nämligen att gå ut i hela världen och göra alla folkslag till Jesu lärjungar. Och den gamla Kina-missionären Asbjörn Åvik sa att det som kännetecknade en sann kristen var missionssinnet. Och det är något mer än intresse. Det är att ha mött den uppståndne. Det är något Herren gör i mig och med mig när jag villigt lägger mig på hans operationsbord. Missionsglöden, den bygger inte på kunskap, men på uppenbarelse. Och dessa gudomliga syner, ja, de blir inte till i officiella kyrkor eller församlingar. Men det är den evige Gud som sätter en människa i brand, griper en enskild, som sedan i sin tur tänder kyrkor, församlingar, ja, hela land. Denna kärlek och missionsglöd är en frukt av Guds andes gärning i människohjärtat och kan endast skapas av Gud genom evangeliet, budskapet om Jesu fullbordade frälsningsverk på Golgata. Och just därför är också Romarbrevet missionsbrevet framför något annat brev i Guds ord. Och Paulus, som skrev Romarbrevet, säger i Romarbrevet 15:20: Jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium där Kristi namn redan var känt. Jag ville inte bygga på en grund som någon annan hade lagt. Vem var det som grundlade församlingen i Rom? Ja, det vet vi inte med säkerhet, men mycket tyder på att det var just Paulus. Rom var en enorm stad, centrum för det romerska imperiet. Varken Paulus eller någon av de andra apostlarna hade varit där, och ändå blev det grundlagt en kristen församling där. Och här vill jag bara påminna om att Paulus hade rest runt i romarriket och vunnit människor för Jesus. Rom hade stor dragningskraft på många människor. Och till Rom kom också många som hade mött Paulus och evangeliet. Tänk till exempel på det som står i Apostlagärningarna där vi finner Paulus på väg till Korint. I Apostlagärningarna 18, vers 2 och 3. Där träffade han en jude vid namn Akvila, född i Pontus, och hans hustru Priska. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, och då han hade samma yrke som de stannade han hos dem och arbetade. Det var nämligen tältmakare. Paulus hade mött Akvila och Priska som var bosatta i Rom. Men på grund av antisemitism och förföljelsen så hade de varit tvungna att lämna Rom, och de reste till Korint. Vi ser att de senare reste med Paulus till Efesus där de blev verkliga Kristusvittnen. Men när Paulus senare skrev Romarbrevet så hade de återvänt till Rom, och Paulus sänder hälsningar till dem, som vi kan se av de högst personliga orden till det här paret i Romarbrevet 16:3. Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, som vågat sina liv för mig. Och det var nog fler som i likhet med det här paret kommit i kontakt med Paulus på hans resor. En annan sak som bidragit till att det blev en kristen församling i Rom, det finner vi i Apostlagärningarna 2, vers 10, där det berättas att på pingstdagen var det många närvarande också ifrån Rom. Från Egypten eller Libyen, eller är inflyttade främlingar från Rom, judar eller proselyter, kretenser eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Så en av rötterna är tydligen från den första pingstdagen. Men så långt vi kan se har också Paulus haft en avgörande betydelse för grundläggandet av församlingen i Rom. Paulus var väl känd med Rom, även om han aldrig varit där innan han skrev Romarbrevet. Rom var som ett stort skepp som seglade om natten och vars svallvågor nådde många avlägsna stränder. Roms inflytande var som radiovågorna som når in till varje litet hörn av landet. Paulus hade besökt romerska kolonier som Filippi och Thessalonika, och där hade han sett romersk skick och bruk, romerska lagar, livsstil, kultur och vanor. Han hade vandrat på romerska vägar och mött romerska soldater både på vägar och marknadsplatser, och han hade sovit i romerska fängelser. Han var ju också romersk medborgare. Så Paulus var väl känd med Rom, fast han aldrig hade varit där innan han skrev Romarbrevet. Och genom de som mött Paulus och de som varit med på den första pingstdagen bildades en församling i Rom. Och när vi nu ska vandra genom Romarbrevet känner jag mig verkligen inte passande för uppgiften, därför att det stora temat är Guds rättfärdighet. Det är ett ämne som jag genom åren har försökt förkunna. Men det är förresten ett budskap som världen idag varken vill höra eller ta emot. För världen vill höra om människans storhet och makt. Världen vill hellre upphöja människor än Gud. Men den förkunnelse som inte klart förkunnar sanningen om människans totala fördärv och om att människan är fullständigt korrupt och andligt konkurs kan inte hellre lyfta människan eller erbjuda frälsning och förlossning. Människans enda möjlighet till förlossning från sin synd är det fullkomliga offer vi har i Kristus Jesus och som Gud har berett för en fallen och förlorad mänsklighet. Det är det stora och mäktiga budskapet i Romarbrevet.

Kära vän, låt mig säga dig att rövaren på korset, han var av myndigheterna förklarad som opassande och olämplig i det romerska riket och blev avrättad. Men Herren Jesus som sa att han skulle göra honom passande för himlen, han säger till rövaren, idag ska du vara med mig i paradiset. Som det står i Lukas 23:43. Gud tar förlorade syndare, sådana som jag och som du, och för dem in i Guds familj och gör dem till Guds barn. Och det gör han därför att Kristus dog på korset för våra synder. Inte på grund av en eller annan förtjänst från vår sida. Det är Romarbrevets mäktiga budskap. Det var Romarbrevet som förvandlade den likgiltiga rackarungen i Bedford som hette John Bunyan. Han var inte någon intellektuell jätte, inte heller någon poet. Men han skrev en bestseller som står sig än idag, nämligen Kristens resa. Berättelsen om en syndare som blev frälst av bara nåd. Och den syndaren var John Bunyan. Och innan vi nu tar fatt på Romarbrevet så vill jag be dig göra något efter programmets slut som kommer att ge dig en förundringsvärd berikelse. Läs Romarbrevet och läs det grundligt. Läs under bön om att den helige ande vill uppenbara sanningen och undervisa dig. För målsättningen med det här brevet är att det ska föra hedningarna till trons lydnad. Och vi delar den naturligt i tre delar. Doktrinerna, läran, som omfattar kapitlen 1-8, det vill säga tron. Hushållningen, kapitlen 9-11, vi kan säga hoppet. Och det tredje, ansvaret, plikten, kapitlen 12-16, kärleken. Kapitlen 1-8, tron. 9-11, hoppet. 12-16, kärleken. Paulus har inte någon sån indelning. Och enda orsaken till att vi gör en sådan indelning är för att hjälpa läsaren eller lyssnaren att lägga märke till vad som står skrivet. En sådan indelning kan göras på flera olika sätt och den ena indelningen kan vara lika god som den andra. Men det vi vill poängtera med vår indelning det är att det är mycket viktigt för varje bibelläsare att se orden i det sammanhang som det har i skriften. För ord som är lösrivna ur sitt sammanhang kan föra till stora missförståelser, ja, rent av villolära. Att se orden i sitt rätta sammanhang är en god hjälp till att se vad de verkligen betyder. Herrens ord är en skatt och det hjärta blir glatt som det söker och finner i tro. Det ger liv, kraft och frid under prövningar och strid, fyller själen med visshet och ro.

Därmed ska vi ta de första stegen på vår vandring genom Romarbrevet, som börjar med Paulus personliga hälsning. Därefter möter vi apostelns klara missionssyn och hans klara definition av evangeliet. Och så beskriver han människans verkliga ställning och visar därmed klart hur viktigt evangeliet är. Romarbrevets budskap är klart. Det beskriver människan fallen i synd, räddningslöst förlorad. Människan måste få den rättfärdighet som Gud ger, eftersom hon inte har någon egen. Vi läser i Romarbrevets första kapitel, vers 1. Från Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium. Paulus betyder den lilla, men hans föräldrar hade inte gett honom det namnet. För Paulus är egentligen bara den grekiska formen av det hebreiska namnet Saulus, som betyder utbedd, det vill säga ett svar på bön. Han var ingen liten eller ringa apostel. En annan sak var att Paulus var liten i egna ögon. Och för romarna presenterade han sig från starten som Kristi slav. Han intog villigt tjänareställningen. Herren Jesus älskar oss och utgav sig själv för oss, men han gör oss aldrig till slavar. Du måste komma frivilligt till honom och göra dig själv till Kristi slav. Han kommer aldrig att tvinga dig att tjäna honom. I Lukas 13:34 säger Jesus: Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte. Och vid ett annat tillfälle sa Jesus i Johannes 5, vers 40: Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Att du har fått rättighet att göra dig själv till Kristi slav är ett underbarare privilegium än du kan föreställa dig. Men du måste komma frivilligt. Han tvingar ingen. Jesu Kristi tjänare. Grundtexten säger egentligen Jesu Kristi träl. Det vill säga, han tillhör Jesus frivilligt. Han tvingar ingen. Jesu Kristi tjänare. Grundtexten säger egentligen Jesu

Och en tid senare när Paulus genom Herrens tjänare Ananias fått sin syn tillbaka, så lärde han känna Jesus Kristus som sin frälsare. Och efter det här frågar Paulus, vad ska jag då göra? Det var då Paulus gjorde sig själv till Kristi träl. Kallad till apostel, säger han vidare. Det vill säga, det var inte något Paulus själv hittat på eller valt. Det var Guds initiativ. Det var Gud som kallat honom till apostel. Paulus hade först valt att lägga hela sitt liv för Jesu fötter. Han blev frivilligt Jesu träl. Och nu hade han blivit kallad till apostel, ett Herren Jesu Kristi vittne. Det är den som haft ett personligt möte med Gud och som kallats av Gud till tjänst som Gud vill använda. Det är allt för många i tjänst idag som inte är kallade. Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet, sa Paulus. Som du kanske kommer ihåg så blev Jeremia kallad redan som mycket ung och var utvald redan från sitt mors liv. Det står i Jeremia 1, vers 5. Förrän jag danade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och förrän du lämnade moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Men om de falska profeterna säger Herren i Jeremia 23, vers 21. Jag sände inte dessa profeter, utan själva löpte de iväg. Jag talade inte till dem, utan själva profeterade de. Jeremia var kallad av Gud till profet. Paulus var kallad av Gud till apostel. Avskild för Guds evangelium, det vill säga utkorad för att tjäna evangeliet. Som han tidigare hade varit avskild som farisé, så är han nu avskild för evangeliet. Och kallelsen var inte bara något som Paulus själv påstår sig ha, men Gud hade stadfäst med åtföljande under och tecken. Som Paulus skriver till församlingen i Thessalonika, i första Thessalonikerbrevet kapitel 1 och vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft av den helige ande och gav full visshet. Avskild är ett enormt starkt ord. Hela Paulus liv tillhör evangeliet. Han inte bara förkunnar evangelium, men han lever och är till för evangelium. Vare sig han syr tält, predikar eller är på resa, så gör han allt för evangeliets skull. Från Jesus kommer hans kallelse. Av Jesus får han sitt budskap och han är Kristi träl. Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium. Det grekiska ordet för avskild är aphoriso, samma ord som vårt horisont kommer ifrån. Tron på Gud vidgar verkligen vår horisont. Att komma till tro på Gud och till lydnad för hans bud betyder inte att bli trångsynt, men att bli långsynt. Det vill säga, vi ser längre än till graven. I Kolosserbrevets tredje kapitel, vers 1 och 2, säger Paulus: Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Paulus blick är lyft högt över jordlivets grus.

Han har fått ett större och vidare perspektiv och han förkunnar ett evigt evangelium. Han är Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium. Och med det så är tiden ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. En dag när jag satt och läste min bibel så kom texten ifrån fjärde Mosebok 11 och 23 upp för mig. Herren Gud talade till Mose under Israels ökenvandring. Dels om att han skulle få 70 män av de äldste bland folket till sin hjälp och dels att folket skulle få kött att äta. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes direkta ledning så att allt blir rätt tänkt och sagt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om din hjälp och vägledning inför den här stunden. Jag ber att du genom din ande tar en total kontroll över mig, mina tankar och mina ord så att allt blir förmedlat enligt din vilja på rätt sätt. Tack för att du hör min bön och besvarar den. Amen. När Israels folk under sin ökenvandring klagade för att de inte hade något kött att äta, så blev Mose illa till mods, för han upplevde folkets klagan riktad mot sig själv. Medan den ju egentligen var riktad mot Gud, som till Mose hade sagt om folket: bär dem i din famn så som spädbarnet bärs av sin vårdare. Mose orkade inte ensam bära hela folket. Det är för tungt för mig, sa Mose till Herren. Och då fick han anvisning om att utse 70 medhjälpare som alla fick del av den ande som var över Mose och profeterade. Sen sa Mose till folket på Guds uppmaning att de skulle helga sig till dagen därpå, för då skulle de få kött och äta. Guds tjänare Mose var den saktmodigaste människan på jorden, står det. Och jag vet ingenting som tyder på att hans tro var liten eller svag. Ändå verkade det som om han tvekade lite när Gud sa att alla skulle få kött och äta en hel månad. Mose sa till Gud: 600 000 man fotfolk har jag omkring mig, och du säger, jag ska ge dem kött att äta under en månad. Finns det då tillräckligt med får och nötboskap att slakta så att det räcker till åt dem? Eller ska alla fiskar i havet fångas så att det räcker till åt dem? Man kan ju kanske mänskligt sett förstå om Mose var lite tveksam. Inte för att hans tro var svag, utan därför att han utgick ifrån sina egna referensramar. Och vem av oss gör inte samma misstag gång på gång? Men Gud hade ett annat perspektiv som inte hade plats för några tveksamheter. Han sa till Mose: är då Herrens arm för kort? Du ska nu få se om det jag sagt ska hända dig eller inte. Fjärde Mosebok kapitel 11 och vers 23 enligt Svenska Folkbibelns översättning. Du kan läsa vidare själv i din bibel om hur det gick sen, när Herren lät en stormvind från havet föra med sig så många vaktlar. En vaktel, det är en fågel som påminner om små rapphönor. Det var så många så att det nästa dag låg ett lager med fåglar som var omkring 2 alnar, alltså cirka 1 meter tjockt, runt om hela Israels läger, så långt som man kunde gå på en dag i alla riktningar. Kanske 3 mil eller så. Och man samlade in vaktelkött under nästan 2 dygn. En del av folket greps också av habegär och samlade in mycket mer än de behövde. Därför upptändes Herrens vrede mot folket, och Herren slog dem med en mycket svår plåga, står det i fjärde Mosebok kapitel 11 och vers 33. Varför klagade Israels folk och knotade över det ena och det andra hela tiden, så att Guds vrede ständigt upptändes mot dem? Den ena gången var det bröd som saknades, då fick de manna i överflöd istället. Nästa gång fanns det inget vatten att dricka, då sa Gud till Mose att han skulle slå på klippan, och så fick man vatten. Nästa gång saknade man kött, och då sände Gud den här enorma mängden av vaktlar som täckte marken i ett tjockt lager runt hela lägret. Det måste ju ha varit många miljoner vaktlar. Vi, sena tiders barn, kan ju tycka att Israels folk skulle ha varit överlyckliga över att ha sluppit undan från slaveriet i Egypten, eller hur? Men den glädjen var tydligen kortvarig, trots att man slavat under de olika faraonerna i Egypten och varit trälar där i 430 år. Men det verkar som om man inte insåg vidden av att Gud i ett slag hade gjort dem till sitt egendomsfolk och befriat dem från fasorna i Egypten. Hur är det med dig och mig? Förstår vi att Gud genom att offra sin egen son har löst oss från syndens slaveri, som vi och hela mänskligheten varit bundna i sedan Adam och Eva drevs ut ur Edens lustgård för många generationer sedan? Har inte vi heller förstått eller insett vidden av vad Gud har gjort för oss, sitt folk, när han befriat oss från djävulens grepp och frälst oss från syndens makt, om vi bara vill tro på att allt som behövde göras redan är gjort av Jesus? Jag vet inte om Israels folk såg livet och sin vandring genom öknen på ett sådant sätt och med ett så stort allvar som de borde ha gjort. Jag vet inte heller om de insåg att de som Guds egendomsfolk nu var på väg till ett land som Gud hade lovat dem många generationer tidigare, när han gav Abraham löftet om hur framtiden skulle bli. Det verkar i alla fall som om de bara såg problem och upplevde bekymmer under sin vandring. Kanske förstod Israels folk inte, eller tänkte inte på, att de var på väg till Kanans land, till något mycket bättre, till ett eget land som Gud med ed hade lovat dem genom Abraham. Det var ju inte ett nytt fosterland som Gud ville föra dem till, för de hade aldrig haft något förut. Nej, den stora ovissheten var att de inte i förväg kände till vart de var på väg. Ännu mer viktigt var att de, trots alla under som de hade fått se och vara med om, ändå inte litade på Gud och hans löften om att någonting kunde bli så mycket bättre än de haft det i Egypten. Varför var det så? Jo, därför att de bara såg allting ur sitt begränsade ökenperspektiv just då. Känner vi igen oss nu? Börjar det kanske klarna för vår inre syn vad det är som håller på att ske? Börjar du och jag förstå att vi är på väg genom vår öken, vår jämmerdal, till ett hemland som är så mycket bättre än allt vad vi sett, hört eller ens kunnat tänka oss, vad Gud har berett för dem som älskar honom? Säger skriften oss någonting om det här? Ja, Hebreerbrevets författare skriver i kapitel 11 och verserna 13-16. I tron dog alla dessa utan att ha fått det som var utlovat. Men de såg det i fjärran och hälsade det och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. De som talar så visar därmed att de söker ett hemland. Om de hade menat det land som de gått ut ifrån, hade de haft ett tillfälle att vända tillbaka dit. Men nu längtade de till ett bättre land, det himmelska. Därför blygs inte Gud för att kallas deras Gud, ty han har ställt i ordning en stad åt dem. På sin väg genom öknen så undrade Israels folk säkert många gånger hur framtiden skulle te sig och vad Gud hade förberett för dem. Ingen av dem visste vad som väntade. Gud hade bara sagt till Mose: jag har sett hur mitt folk förtrycks i Egypten, och jag har hört hur de ropar över sina plågare. Jag känner till deras lidande. Därför har jag stigit ner för att rädda dem undan egyptierna och föra dem från det landet upp till ett gott och rymligt land, ett land som flödar av mjölk och honung. Andra Mosebok, kapitel 3, verserna 7-8. Där bodde många folk, och amoreerna, som var den talrikaste stammen av dem alla, hade nu, efter 430 år, fyllt sina synders smått, och det var deras egen ogudaktighet som gjorde att Gud drev bort dem, står det i Första Mosebok, kapitel 15 och vers 16. Du kan också jämföra med Första Thessalonikerbrevet, kapitel 2 och vers 16. Guds tid var alltså inte inne för att Israels folk i sig självt var rättfärdigt. Nej, det var ett hårdnackat folk, står det i Femte Mosebok, kapitel 9 och de 6 första verserna. Och trots att Mose sände ut spejare som kom tillbaka och talade om hur bra och rikt landet var, så var en del av dem fast i sin otro och motvillighet till att inta Kanans land som Gud hade förberett för dem. Folket knotade, var vresiga och vägrade lita på Gud och på det som han hade förberett för dem. Därför blev Gud arg på dem och bestämde att ingen av de stridsdugliga männen som fanns i lägret, alltså de vapenföra som var 20 år eller äldre, förutom Kaleb och Josua, de sanningsenliga spejarna, som hade en annan ande, skulle få komma in i Kanans land, löfteslandet. Du kan läsa om det själv i Femte Mosebok, kapitel 2, vers 14, eller i Fjärde Mosebok, kapitel 1 och vers 3, eller 14 och 29. Ökenvandringen, som egentligen inte behövt ta mer än 3 veckor, blev på grund av folkets otro, knot och klagan omkring 40 år lång, och hela det släkte som utvandrade från Egyptens land dog alltså i öknen. Men Gud hade lovat Abraham att Israels folk i fjärde släktledet skulle komma tillbaka och inta landet som flöt av mjölk och honung. Du kan läsa om det i Första Mosebok, kapitel 15, vers 16. Och de som till slut fick inta Kanaan var alltså de som hade fötts under ökenvandringen och var under 20 år gamla när de skulle gå över floden Jordan. Hur är det med dig? Litar du på Guds löften? Förtröstar du på att Gud har berett en stad i sin himmel där du ska få bo för evigt? Eller börjar du också tveka, tvivla och undra hur det ska gå? Ja, du får naturligtvis pröva dig själv och din inställning. Det enda jag kan säga är att Gud alltid håller sina löften. Har han sagt att alla som tror på hans son, Jesus Kristus, och bekänner honom som sin herre, ska få ett evigt liv i himlen, så blir det så. Ingenting kan ändra på Guds löften. Det finns bara en enda sak som kan ändra på din framtid. Och det är om du själv ändrar dig och inte längre vill tro på Jesus och förtrösta på honom till 100%. Då upphör också Guds löfte att gälla för dig. Guds löften är nämligen förankrade inte i din rättfärdighet utan i att Jesu blod utgöts som en full lösen för dina, mina och alla människors synder och försonade oss allsamman med Gud. Det enda som Gud begär av dig är att du i tro tar till dig Jesu seger. Det är allt. Han begär inga pengar, inga motprestationer av något slag och ingen egen rättfärdighet. Han vet att du och jag är stoft, eftersom han själv har skapat oss. Ändå älskar han oss så högt att han lät sin egen son ge sitt liv för oss, för att vi inte skulle gå förlorade, utan kunna få ett evigt liv i Guds himmel. Den mest välkända texten i hela vår bibel ger fullt stöd för det som jag nu har sagt till dig. Så här står det i Johannes evangelium kapitel 3 och vers 16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att den som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Min vän, tvivla inte på Guds löften. De håller att förtrösta på i liv och i död. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Efter att ha vandrat genom Samuels böckerna och kungaböckerna är det nu dags för ett avsnitt från Nya testamentet igen, och vi har därmed kommit till Romarbrevet. Liksom Gud har talat genom Mose lag och genom evangelierna, så talar han också genom epistlarna eller breven i det Nya testamentet. Paulus skriver så varmt och personligt att det är som ett personligt rekommenderat brev som vi idag mottagit i posten. I vart och ett av de här breven talar Herren till oss personligen. Och i Romarbrevet 15, vers 15 och 16 skriver Paulus: Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er för att påminna er om ett och annat. Och detta i kraft av den nåd som jag har fått av Gud, att jag ska vara Jesu Kristi tjänare bland hedningarna, en som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium, så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot, helgat genom den helige ande. Paulus säger mycket klart att han var hedningarnas apostel, och Petrus var ju nationen Israels apostel. Frälsningen kommer från judarna, men gäller alla folk i hela världen. Och eftersom Rom var centrum i den då kända världen och själva maktmetropolen för det romerska riket, så är Romarbrevet det stora evangeliska manifestet. Under min studietid i Oslo så hade jag i Romarbrevet en lärare som hette Öyvind Andersen. Lekamligt var han blind, men andligt så såg han mer och djupare än de flesta. Och han kunde Nya testamentet utantill på grekiska. Och han sa, Romarbrevet är ett missionsbrev som ska hjälpa oss att tänka rätt om mission och öppna våra ögon för att det är alla kristnas kallelse att driva mission. Men det betyder inte att alla kristna ska resa ut på missionsmarken. Men alla ska ta del i vår gemensamma uppgift att fullföra uppdraget Jesus givit oss, nämligen att gå ut i hela världen och göra alla folkslag till Jesu lärjungar. Och den gamla Kina-missionären Asbjörn Åvik sa att det som kännetecknade en sann kristen var missionssinnet. Och det är något mer än intresse. Det är att ha mött den uppståndne. Det är något Herren gör i mig och med mig när jag villigt lägger mig på hans operationsbord. Missionsglöden, den bygger inte på kunskap, men på uppenbarelse. Och dessa gudomliga syner, ja, de blir inte till i officiella kyrkor eller församlingar. Men det är den evige Gud som sätter en människa i brand, griper en enskild, som sedan i sin tur tänder kyrkor, församlingar, ja, hela land. Denna kärlek och missionsglöd är en frukt av Guds andes gärning i människohjärtat och kan endast skapas av Gud genom evangeliet, budskapet om Jesu fullbordade frälsningsverk på Golgata. Och just därför är också Romarbrevet missionsbrevet framför något annat brev i Guds ord. Och Paulus, som skrev Romarbrevet, säger i Romarbrevet 15:20: Jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium där Kristi namn redan var känt. Jag ville inte bygga på en grund som någon annan hade lagt. Vem var det som grundlade församlingen i Rom? Ja, det vet vi inte med säkerhet, men mycket tyder på att det var just Paulus. Rom var en enorm stad, centrum för det romerska imperiet. Varken Paulus eller någon av de andra apostlarna hade varit där, och ändå blev det grundlagt en kristen församling där. Och här vill jag bara påminna om att Paulus hade rest runt i romarriket och vunnit människor för Jesus. Rom hade stor dragningskraft på många människor. Och till Rom kom också många som hade mött Paulus och evangeliet. Tänk till exempel på det som står i Apostlagärningarna där vi finner Paulus på väg till Korint. I Apostlagärningarna 18, vers 2 och 3. Där träffade han en jude vid namn Akvila, född i Pontus, och hans hustru Priska. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus, och då han hade samma yrke som de stannade han hos dem och arbetade. Det var nämligen tältmakare. Paulus hade mött Akvila och Priska som var bosatta i Rom. Men på grund av antisemitism och förföljelsen så hade de varit tvungna att lämna Rom, och de reste till Korint. Vi ser att de senare reste med Paulus till Efesus där de blev verkliga Kristusvittnen. Men när Paulus senare skrev Romarbrevet så hade de återvänt till Rom, och Paulus sänder hälsningar till dem, som vi kan se av de högst personliga orden till det här paret i Romarbrevet 16:3. Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, som vågat sina liv för mig. Och det var nog fler som i likhet med det här paret kommit i kontakt med Paulus på hans resor. En annan sak som bidragit till att det blev en kristen församling i Rom, det finner vi i Apostlagärningarna 2, vers 10, där det berättas att på pingstdagen var det många närvarande också ifrån Rom. Från Egypten eller Libyen, eller är inflyttade främlingar från Rom, judar eller proselyter, kretenser eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Så en av rötterna är tydligen från den första pingstdagen. Men så långt vi kan se har också Paulus haft en avgörande betydelse för grundläggandet av församlingen i Rom. Paulus var väl känd med Rom, även om han aldrig varit där innan han skrev Romarbrevet. Rom var som ett stort skepp som seglade om natten och vars svallvågor nådde många avlägsna stränder. Roms inflytande var som radiovågorna som når in till varje litet hörn av landet. Paulus hade besökt romerska kolonier som Filippi och Thessalonika, och där hade han sett romersk skick och bruk, romerska lagar, livsstil, kultur och vanor. Han hade vandrat på romerska vägar och mött romerska soldater både på vägar och marknadsplatser, och han hade sovit i romerska fängelser. Han var ju också romersk medborgare. Så Paulus var väl känd med Rom, fast han aldrig hade varit där innan han skrev Romarbrevet. Och genom de som mött Paulus och de som varit med på den första pingstdagen bildades en församling i Rom. Och när vi nu ska vandra genom Romarbrevet känner jag mig verkligen inte passande för uppgiften, därför att det stora temat är Guds rättfärdighet. Det är ett ämne som jag genom åren har försökt förkunna, men det är förresten ett budskap som världen idag varken vill höra eller ta emot. För världen vill höra om människans storhet och makt. Världen vill hellre upphöja människor än Gud. Men den förkunnelse som inte klart förkunnar sanningen om människans totala fördärv och om att människan är fullständigt korrupt och andligt konkurs kan inte hellre lyfta människan eller erbjuda frälsning och förlossning. Människans enda möjlighet till förlossning från sin synd är det fullkomliga offer vi har i Kristus Jesus och som Gud har berett för en fallen och förlorad mänsklighet. Det är det stora och mäktiga budskapet i Romarbrevet.

Kära vän, låt mig säga dig att rövaren på korset, han var av myndigheterna förklarad som opassande och olämplig i det romerska riket och blev avrättad. Men Herren Jesus som sa att han skulle göra honom passande för himlen, han säger till rövaren, idag ska du vara med mig i paradiset. Som det står i Lukas 23:43. Gud tar förlorade syndare, sådana som jag och som du, och för dem in i Guds familj och gör dem till Guds barn. Och det gör han därför att Kristus dog på korset för våra synder. Inte på grund av en eller annan förtjänst från vår sida. Det är Romarbrevets mäktiga budskap. Det var Romarbrevet som förvandlade den likgiltiga rackarungen i Bedford som hette John Bunyan. Han var inte någon intellektuell jätte, inte heller någon poet. Men han skrev en bestseller som står sig än idag, nämligen Kristens resa. Berättelsen om en syndare som blev frälst av bara nåd. Och den syndaren var John Bunyan. Och innan vi nu tar fatt på Romarbrevet så vill jag be dig göra något efter programmets slut som kommer att ge dig en förundringsvärd berikelse. Läs Romarbrevet och läs det grundligt. Läs under bön om att den helige ande vill uppenbara sanningen och undervisa dig. För målsättningen med det här brevet är att det ska föra hedningarna till trons lydnad. Och vi delar den naturligt i tre delar. Doktrinerna, läran, som omfattar kapitlen 1-8, det vill säga tron. Hushållningen, kapitlen 9-11, vi kan säga hoppet. Och det tredje, ansvaret, plikten, kapitlen 12-16, kärleken. Kapitlen 1-8, tron. 9-11, hoppet. 12-16, kärleken. Paulus har inte någon sån indelning. Och enda orsaken till att vi gör en sådan indelning är för att hjälpa läsaren eller lyssnaren att lägga märke till vad som står skrivet. En sådan indelning kan göras på flera olika sätt. Och den ena indelningen kan vara lika god som den andra. Men det vi vill poängtera med vår indelning det är att det är mycket viktigt för varje bibelläsare att se orden i det sammanhang som det har i skriften. För ord som är lösrivna ur sitt sammanhang kan föra till stora missförståelser, ja, rent av villolära. Att se orden i sitt rätta sammanhang är en god hjälp till att se vad de verkligen betyder. Herrens ord är en skatt och det hjärta blir glatt som det söker och finner i tro. Det ger liv, kraft och frid under prövningar och strid, fyller själen med visshet och ro.

Därmed ska vi ta de första stegen på vår vandring genom Romarbrevet, som börjar med Paulus personliga hälsning. Därefter möter vi apostelns klara missionssyn och hans klara definition av evangeliet. Och så beskriver han människans verkliga ställning och visar därmed klart hur viktigt evangeliet är. Romarbrevets budskap är klart. Det beskriver människan fallen i synd, räddningslöst förlorad. Människan måste få den rättfärdighet som Gud ger, eftersom hon inte har någon egen. Vi läser i Romarbrevets första kapitel, vers 1. Från Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium. Paulus betyder den lilla, men hans föräldrar hade inte gett honom det namnet. För Paulus är egentligen bara den grekiska formen av det hebreiska namnet Saulus, som betyder utbedd, det vill säga ett svar på bön. Han var ingen liten eller ringa apostel. En annan sak var att Paulus var liten i egna ögon. Och för romarna presenterade han sig från starten som Kristi slav. Han intog villigt tjänareställningen. Herren Jesus älskar oss och utgav sig själv för oss, men han gör oss aldrig till slavar. Du måste komma frivilligt till honom och göra dig själv till Kristi slav. Han kommer aldrig att tvinga dig att tjäna honom. I Lukas 13:34 säger Jesus: Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Och vid ett annat tillfälle sa Jesus i Johannes 5, vers 40: Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Att du har fått rättighet att göra dig själv till Kristi slav är ett underbarare privilegium än du kan föreställa dig. Men du måste komma frivilligt. Han tvingar ingen. Jesu Kristi tjänare. Grundtexten säger egentligen Jesu Kristi träl. Det vill säga, han tillhör Jesus med allt vad han är och har. Han är Jesu Kristi egendom. Hans hjärta är uppfyllt av Jesus. Det som nu upptar Paulus hjärta och tankar, det är Jesu ära, Jesu vilja och uppdraget Jesus gav honom. På vägen till Damaskus sa Herren till Paulus: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och Paulus svarade: Vem är du, Herre? Och han svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. Och en tid senare, när Paulus genom Herrens tjänare Ananias fått sin syn tillbaka, så lärde han känna Jesus Kristus som sin frälsare. Så lärde han känna Jesus

sitt liv för Jesu fötter. Han blev frivilligt Jesu träl. Och nu hade han blivit kallad till apostel, ett Herren Jesu Kristi vittne. Det är den som haft ett personligt möte med Gud och som kallats av Gud till tjänst som Gud vill använda. Det är allt för många i tjänst idag som inte är kallade. Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet, sa Paulus. Som du kanske kommer ihåg så blev Jeremia kallad redan som mycket ung och var utvald redan från sitt mors liv. Det står i Jeremia 1, vers 5. Förrän jag danade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och förrän du lämnade moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Men om de falska profeterna säger Herren i Jeremia 23, vers 21. Jag sände inte dessa profeter, utan själva löpte de iväg. Jag talade inte till dem, utan själva profeterade de. Jeremia var kallad av Gud till profet. Paulus var kallad av Gud till apostel. Avskild för Guds evangelium, det vill säga utkorad för att tjäna evangeliet. Som han tidigare hade varit avskild som farisé, så är han nu avskild för evangeliet. Och kallelsen var inte bara något som Paulus själv påstår sig ha, men Gud hade stadfäst med åtföljande under och tecken. Som Paulus skriver till församlingen i Thessalonika, i första Thessalonikerbrevet kapitel 1 och vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord, utan i kraft av den helige ande och gav full visshet. Avskild är ett enormt starkt ord. Hela Paulus liv tillhör evangeliet. Han inte bara förkunnar evangelium, men han lever och är till för evangelium. Vare sig han syr tält, predikar eller är på resa, så gör han allt för evangeliets skull. Från Jesus kommer hans kallelse. Av Jesus får han sitt budskap och han är Kristi träl. Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium. Det grekiska ordet för avskild är aphoriso, samma ord som vårt horisont kommer ifrån. Tron på Gud vidgar verkligen vår horisont. Att komma till tro på Gud och till lydnad för hans bud betyder inte att bli trångsynt, men att bli långsynt. Det vill säga, vi ser längre än till graven. I Kolosserbrevets tredje kapitel, vers 1 och 2, säger Paulus: Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Paulus blick är lyft högt över jordlivets grus. Han har fått ett större och vidare perspektiv, och han förkunnar ett evigt evangelium. Han är Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium. Och med det så är tiden ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. När jag en dag satt och läste min bibel så kom texten ifrån Lukas 1:33 upp för mig. Ängel Gabriel förmedlar där Guds budskap till Maria, Jesu moder, om att hon skulle föda en son som hon skulle ge namnet Jesus. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds direkta vägledning och hjälp så att jag tänker rätt, förstår texten rätt och talar rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om att du måtte låta din ande vägleda mig inför den här stunden genom den text som kommit upp. Tack för att du tar en total kontroll över mina tankar, ord och handlingar så att allt blir rätt förmedlat från min sida och med din andes kraft blir till välsignelse för den som lyssnar. Amen. Ängelns budskap från Gud till Maria var följande. Och jag läser ifrån Lukas kapitel 1. Gläd dig, du benådade. Herren är med dig. Frukta inte, Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son, och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt, och hans rike ska aldrig få något slut. Den heliga ande ska komma över dig, och den högstes kraft ska vila över dig. Därför ska också barnet kallas heligt och Guds son. Och se, din släkting Elisabet ska på sin ålderdom också få en son. Hon, som man har sagt, är ofruktsam. Hon är nu i sjätte månaden. Ty för Gud är ingenting omöjligt. Lukas 1:28, verserna 30-33 och 35-37, enligt Svenska folkbibelns översättning. Har du tänkt på att ängelns budskap till Maria var mer en upplysning än en befallning? Jag är osäker på om Maria var tvungen att acceptera det som ängeln sa till henne. Men hon gjorde det, så vitt jag förstår, av fri vilja och i fullständig lydnad. Man kan ju fundera över vad som hade skett om Maria inte hade accepterat Gabriels ord. Det var ju ändå ett fantastiskt budskap som han kom med. Och mänskligt sett kunde man kanske tycka att Marias tro verkligen sattes på ett stort prov. Men hennes följdfrågor till ängeln visade ingen tvekan eller otro, utan hon ville bara veta hur det som ängeln berättade om skulle gå till, eftersom ingen man hade rört henne. Hon förtröstade fullständigt på Gud, även om hon inte alls förstod hur det hela skulle gå till. Är det inte just i såna här omöjliga situationer som vi, du och jag, ofta tvivlar och från våra egna begränsade föreställningar och förutsättningar ifrågasätter Guds goda vilja och handlande med oss? Om vi istället alltid utgick ifrån att för Gud är ingenting omöjligt, så skulle vi kanske få se och vara med om mycket mer av Guds väldiga gärningar. Det gäller för oss, dig och mig, dels att lyssna till Guds röst och dels att lita på att hans ord är rätta och sanna vad det än gäller. Ängeln Gabriels ord och löfte till Maria om att Jesus dels skulle vara konung över Jakobs hus, alltså Israels folk för evigt, och dels att hans rike aldrig skulle få något slut, betyder, om jag har förstått det rätt, två saker. Jesus kommer en dag att uppenbara sig som judarnas efterlängtade messias när han kommer till jorden och sätter sina fötter på Oljeberget. Då ska de se och förstå att det är han, Jesus, som är deras frälsare och räddare, den som de begärde av Pontius Pilatus att få korsfäst och som en av de romerska soldaterna sen stack upp sidan på med sitt spjut. Herren säger genom profeten Zakaria när det gäller Jerusalems räddning och fiendernas undergång så här: jag ska på den tiden sätta mig i sinnet att förgöra alla folk som kommer mot Jerusalem. Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgjuta en nådens och bönens ande, så att de ser upp till mig och ser vem de har stungit. Och de ska hålla dödsklagan efter honom, så som man håller dödsklagan efter ändesonen, och ska bittert sörja honom, så som man sörjer sin förstfödde. Zakaria kapitel 12, verserna 9 och 10, enligt 1917 års bibelöversättning. Det andra ledet i ängel Gabriels löfte till Maria, att hans rike aldrig ska få något slut, innebär att Jesus, alltså Guds offerlam, för evigt också ska bli inte bara Israels utan hela mänsklighetens herre och konung i sitt eviga himmelska rike. Johannes fick se 101 miljoner änglar runt Guds tron som sa: lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Uppenbarelseboken kapitel 5 och vers 12 enligt Svenska folkbibelns översättning. Det är väl en proklamation att stämma in i, eller hur? Om du vill vara med den dagen så är vägen till Guds himmel öppen för dig också, precis nu. Jesus sa: om någon vill följa mig ska han förneka sig själv och ta sitt kors på sig och följa mig. Den som vill bevara sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska vinna det. Matteus evangelium kapitel 16 och verserna 24 och 25. Säkert var det många som följde Jesus på sin tid utan att ha ett hjärteförhållande till honom. Jesus sa: inte kommer var och en in i himmelriket som säger till mig: herre, herre, utan den som gör min himmelske faders vilja. Matteus evangelium kapitel 7 och vers 21. Priset är alltså att förneka sig själv och lämna den osunda inställningen till allt som har med girighet att göra, en oförsonlig anda, själviskhet och egen rättfärdighet. Vad sa Jesus till ynglingen som frågade vad han skulle göra för att få ett evigt liv? Johan sa, vill du gå in i livet, alltså det eviga livet, så håll buden. Då sa den unge mannen, allt detta har jag hållit. Vad är det mer som fattas? Jesus sa, vill du vara fullkomlig, gå och sälj vad du äger och ge åt de fattiga. Då ska du få en skatt i himlen. Och kom sedan och följ mig. Matteus evangelium kapitel 19, verserna 16 och 17 och verserna 20 och 21. Herren Gud hade ju sagt att den som höll buden skulle leva genom dem, enligt tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Det var alltså på lagens tid, alltså på gamla testamentets tid. Men nu lever vi i nådens tidsålder. Och då gäller nådens evangelium, som innebär att den blir frälst som med hjärtat tror att Gud har uppväckt honom, alltså Jesus, från de döda, och bekänner honom som Herre. Enligt Romarbrevet kapitel 10, verserna 9 och 10. Himmelriket, det är oersättligt. Men vad liknade Jesus, Guds rike, vid? Jo, han sa, himmelriket är likt en skatt som är gömd i en åker. En man finner den och gömmer den. Och i sin glädje går han och säljer allt vad han äger och köper den åkern. Himmelriket är också likt en köpman som söker efter vackra pärlor. Och när han har funnit en mycket dyrbar pärla går han och säljer allt vad han äger och köper den. Himmelriket är vidare likt en not som kastas i sjön och fångar fisk av alla slag. När den blir full drar man upp den på stranden och sätter sig ner och samlar de goda fiskarna i kärl, men de dåliga kastar man bort. Så ska det vara vid tidsålderns slut. Änglarna ska gå ut och skilja de onda från de rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Matteus evangelium kapitel 13 och verserna 44-50. Jag vet inte hur du har tänkt dig himmelriket, där du ska leva i evighet. Men jag tror att det som Gud har förberett är någonting så underbart, så vi kan inte ens i vår vildaste fantasi eller mänskliga tankevärld föreställa oss det. Om vi tänker tillbaka på skapelseberättelsen och på hur Gud planterade en lustgård i Eden, så står det att han lät alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken. Första Mosebok kapitel 2, verserna 8 och 9. Sen satte Gud mannen som han hade skapat i Edens lustgård för att han skulle odla och bevara den. Allt det där var ju bra. Och Gud tyckte att allt som han hade skapat var mycket gott. Men sen blev människorna lurade av djävulen, den gamle ormen, att gå sin egen viljas väg. Och på det sättet kom synden in i människosläktet. Följden blev att Herren Gud sände bort de första människorna från lustgården för att de skulle bruka jorden som de tagits ifrån. Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd, står det. Första Mosebok, kapitel 3, de 13 första verserna och verserna 23 och 24. Adam fick alltså från början äta av alla träd i lustgården, till och med av livets träd. Kanske är det därför som alla människor är evighetsvarelser. Eller, jag vet inte. Men av kunskapens träd, på gott och ont, fick han inte äta. Enligt första Mosebok, kapitel 2 och verserna 16 och 17. Både livets träd och kunskapens träd stod mitt i lustgården. Och från Edens lustgård gick en flod ut som vattnade lustgården, och sen delade den sig i fyra huvudgrenar. Om det rike som stått färdigt från världens begynnelse att ta sin besittning av dem som vunnit seger över det onda, kan du läsa i Matteus evangelium kapitel 25 och vers 34. Och i Uppenbarelseboken 21 kapitel kan du läsa om den nya himlen och den nya jorden som Gud har skapat. Ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit, och havet fanns inte mer, står det i Uppenbarelseboken kapitel 21 och den första versen. Den nya Jerusalem, den heliga staden, som äger Guds härlighet och har en strålglans som den dyrbaraste ädelsten, som kristallklar jaspis, kom ner från himlen, från Gud, och endast de som är skrivna i livets bok, som tillhör lammet, får komma in där. Uppenbarelseboken kapitel 21, verserna 10 och 11 och vers 27. Ska du som lyssnar nu vara med? Ta emot Jesus i ditt hjärta, så öppnas pärleporten för dig också. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Mats Rådberg och Rankarna i Early Morning Train. Och här hör vi båda i duetten Will the Circle Be Unbroken?

0: Efter duetten med Mats Rådberg och Elisabeth Andreasson hörde vi Ann-Louise Hansson i I ain't got the time to sit here by the telephone. Och då är ju övergången till nästa låt ganska självskriven.
1: Förlåt, kan jag få låna telefonen?
2: Ja visst, varsågod.
1: Tack.

Gunnar Wiklund, han måste gå. När jag letade i arkivet fann jag ett album med Fred Appelqvist, inspelat 2006. Låtvalet blev Compare.

Vårt svenska Eldorado med Family Four. Från svenska vidder till sydamerikanska rytmer i sällskap med Eddie Oliven.

Sylvias samba med Sylvia Vrethammar. Nästa låt blir Hej syster, hej bröder, som Svante Thuresson debuterade med i mars 1966 på Svensktoppen. 7 veckor blev den kvar på listan.

på Wramel och ta av dig skorna, som också debuterade på Svensktoppen i mars 1966. 20 veckor blev det, etta som bäst. En annan listetta var låten Åh Juli med Lasse Stefans, som debuterade på Svensktoppen i april 1982. Den blev kvar i 10 veckor.

Olle Jönsson i Lasse Stefans med Å Juli. Monja Sjöström var på sin tid sångerska i dansbandet Grönvals. När Olle och Monja möts blir resultatet det här.

Jackson, en duett med Olle Jönsson i Lasse Stefans och Monja Sjöström. Looking Back Band är ett dansband från Gävle. Här hör vi deras version av Sugar Baby Love.

Lotta Engberg i klassiken Smoke Gets In Your Eyes. Och nu har det faktiskt blivit hög tid att lägga på sista låten för idag. Good Timers heter bandet och låten Play That Fast Thing. Med den får jag tacka för mig och önska er en fortsatt skön söndag förmiddag. Jag heter Roine Nilsson.

Ja, hej, välkommen till ett beat med lite blandat innehåll idag. Ska jag spela lite grann från Dr. John, jag ska spela Albert King, J.J. Cale. Ja, det blir lite blues-touch på det hela, och Fleetwood Mac ska det bli en del också. Men vi börjar med Neil Young and the Crazy Horse, detta fantastiska band som bildades redan i 70-talets början. Och de är tillbaka i studio nu, och han är kvar då, trummisen Ralph Molina och basisten Billy Talbot. Sedan är Frank St. Peter och gitarristen ersatt med Nils Lofgren, som ju då inte har något jobb med E Street Band för tillfället i alla fall. Så det här gänget Crazy Horse med Neil Young, de gör nu en platta och är inne i studio nu, och det är första de gör på 7 år. 2012 kom Psychedelic Pill, och de ska också turnera i USA i alla fall. Jag tog fram en platta med Neil Young, en Crazy Horse, 1979 års Rust Never Sleeps, är det Pocahontas.

Neil Young and Crazy Horse, Pocahontas. Den kom då 1979, Rust Never Sleeps albumet. Ja, härligt att de är tillbaka. Kan hoppas att de kommer till Göteborg också, för har de ju aldrig varit just Crazy Horse. För när de var då Neil Young senast då här 2008 på Way Out West, så var det ju ett annat band han hade med sig. Om man läser månadstidningarna så finns det också dödsrunor där, och i Mojo och Uncut finns det sådana, och där ser jag ju då att Peter Tork, basisten i The Monkees, har gått bort. Och jag tänkte vi hyllar honom här. Han skrev inte många låtar för sitt band, men den här, den blev väldigt populär, för den var alltid med i slutscenerna på deras tv-serie som gick på 60-talet, For Pete's Sake.

The Monkees, For Pete's Sake. Och det var ju sång av David Jones där. David Jones som ju också har gått bort då. Medan då Mike Nesmith och Mickey Dolenz är kvar i livet i den här härliga The Monkees-gruppen som ju faktiskt gjorde väldigt bra plattor. Det är ju i tidningen Uncut är också en artikel eller recension av en ny platta från Lee Fields and the Expressions. Och det är inte så känt namn Lee Fields. Han är ju faktiskt uppe i åren här nu för 1951 en soulsångare som kallas Little JB, alltså den lille James Brown. Och han har också varit med lite grann i den filmen som gjordes om James Brown, Get On Up, där han med och sjunger lite i background i alla fall. Och han har gjort skivor sedan 69, men det är först nu när han har den där gruppen The Expressions uppe i 2010-talet som han har uppmärksammats rejält. Och här är ett spår från senaste plattan, Blessed With The Best Of You, Lee Fields and The Expressions.

Lee Fields and the Expressions, Blessed with the Best of You. Helt nytt material där från ett amerikanskt soulgäng som verkligen låter bra. Det ska bli spännande. Hoppas han kan komma på turné också. Köper man tidningen Mojo senaste numret här, så är det då en stor artikel om Fleetwood Mac. Numret som är daterat maj då. Och det är många, många sidor, och man har listat de 50 bästa låtarna som Fleetwood Mac har gjort. Och det finns ju tre varianter av Fleetwood Mac. Det var ju 60-talet då, Peter Green som ledare där, och sen har man ju då 70-talets varianter med många byten och de stora försäljningssuccéerna. Och sen så kom ju då det Fleetwood Mac som än idag är ute på turné, där det ju händer en hel del. Man har precis fått ställa in sista delen av sin turné i USA nu, men man har ju turnerat i Europa, och då är det ju Christine McVie och Mick Fleetwood och John McVie som är kvar, och även Steve Nicks. Däremot har ju då Lindsey Buckingham hoppat av och ersatts av två, nämligen Neil Finn som vi känner från Crowded House och Split Ends, och sen har ju också Mike Campbell från Tom Petty and the Heartbreakers varit med. Ett stjärngäng där. Och vilken är då den bästa av alla 50 låtarna som listas här? Ja, det är en låt som Steve Nicks skrev, Dreams.

Dreams, Fleetwood Mac från 1977, och det albumet heter ju Rumours, och det var faktiskt deras elfte. Och den här första perioden av Fleetwood Mac är ju fantastisk, mycket då tack vare Peter Green, den är underbar gitarrist, och han blev ju kvar i gruppen till början av 70-talet. Sen kom det några soloplattor, sen har han ju varit ganska inaktiv tyvärr. Men vi ska ta och spela en låt där Peter Green är med också. Då får det väl bli den här som sen blev väldigt känd i Santanas version, men här är den med Peter Green sång och gitarr och Fleetwood Mac då, alltså Black Magic Woman.

Fleetwood Mac, Black Magic Woman från 1968. Den första singeln som Peter Green skrev åt gruppen. Och den blev senare då en klassiker förstås. Och många andra fina låtar skrev ju Green. Han skrev ju Oh Well, The Green Man Alishi och instrumentallåten Albatross. Jag ska spela en låt här som innehåller en sånginsats av Susan Tedeschi. Tedeschi, säger man kanske. Jag såg henne nu, Tedeschi Trucks Band i Köpenhamn på en konsert. Underbart tolvmannaband, en härlig mix av sydstatsmusik där, blues, rock, soul, gospel. Och hon gästade då Double Trouble när de gjorde en soloplatta. Det är bandet som blev kvar då när Stevie Ray Vaughan, deras ledare, dog 1990 i flygolycka. Och medlemmarna var ju då Chris Layton på trummor, Tommy Shannon bas och Reese Winans på keyboard. Och den plattan som heter Been a Long Time, det är många gäster på den. Och här är då Susan Tedeschi med Indy.

Double Trouble med sång där av Susan Tedeschi, In the Garden, från ett album som kom 2001, Been a Long Time. Och på den här är även Eric Johnson med som gitarrist och Charlie Sexton. Sexton som vi känner i Bob Dylans band, han kommer ju vara med i Dylans turné som kommer till Göteborg också. Och Eric Johnson är ju en hjälte för gitarrister, verkligen. Och hennes man då, Susan Tedeschis man, det är ju Derek Trucks, som ju då var med i Allman Brothers Band ett tag, där hans pappa hade varit trummis, Butch Trucks. Och Derek Trucks är ju riktigt lysande gitarrist. Jag tar fram en låt här där han medverkar, men jag är inte riktigt säker på om han hörs just på det här spåret, men det är nämligen J.J. Cale och Eric Claptons album The Road to Escondido. Det kom 2006. Cale och Clapton är ju inga dåliga gitarrister, men de har också med sig på den här skivan Albert Lee, John Mayer, Billy Preston och Derek Trucks på gitarr. Men det står inte vem som gör vad. Vi får försöka lista ut det, att Clapton hörs i alla fall. Honom känner man väl igen, kanske Cale också. Jag undrar om inte Derek Trucks hörs också här i låten Anyway the Wind Blows.

Any Way the Wind Blows, J.J. Cale och Eric Clapton. Och den här plattan blev 23 plats på albumlistan och fick en Grammy för bästa samtida bluesalbum då. 2006 kom den ut och 2007 fick den det priset. Och vi ska ta bra gitarrister. Jag såg en gitarrist som heter Dean Brown på Nefertiti i Göteborg. Väldigt fin jazz, fusion rock gitarrist. Och han sa vid tillfället att nu ska jag göra en låt som jag tillägnar kungen. Ja, vilken kung då? Ja, det är inte kungen av Danmark eller Sverige eller någonting, sa han, utan det är kungen av blues. Och då finns det några att välja på, sa han. Men för mig är det bara en. Det är Albert King. Och då tar jag och spelar Albert King här. The Sky is Crying.

The Sky is Crying med Albert King från 60-talets slut där. Och den här Albert King var född 23 och dog 1992. Du lyssnar på ett program i Radio Nostalgi. Leif Ivat heter jag och det är programmet Beat. Jag kör en blueskille till. Ingen dålig än heller kanske. För många den största av de Kings. Det finns ju Freddie King, det finns ju Albert King. Men vi har ju då B.B. King. Född 1925 och dog då så sent som 2015. Och han var 89 år då. Han har gjort så många fina plattor och han säger själv att han kanske stod nästan på topp 1990, han alltså är 65 år någonting. Och då gjorde han till exempel en inspelning med Bonnie Raitt, Right Place, Wrong Time. Ja visst, den gamla Dr. John-låten.

Right Place Wrong Time, inspelad live 1990. Och Bonnie Raitt är ju alldeles fantastisk till att kunna följa med sina bluesmän. Hon har gjort några inspelningar med John Lee Hooker som är odödliga också. Och B.B. King då, vilken gitarrist. Ja, Dr. John, ja, han skrev ju den här låten. Det är väl en av hans största hits då, tillsammans med Such a Night. Och den här Dr. John, han är ju aktuell fortfarande. För 1941 är han ute på vägarna och är med i Rock'n'Roll Hall of Fame, invald där 2011 till exempel. Och jag tog fram en platta, den som blev hans genombrottsskiva, Dr. John Gumbo. Där gör han ett medley av Huey Smith-låtar. De heter bara Huey Smith Medley den här.

Dr. John, den härliga sångaren och pianisten och keyboardisten från New Orleans, Mac Ravenack som han heter egentligen. Den här skivan, Dr. John's Gumbo, den kom 1972. Den öppnar ju med Ike och Ike, och där finns även Big Chief och Tippi Tina, typiska New Orleans-låtar. Och så den här Huey Smith då, som ju var en New Orleans-artist som är lite bortglömd idag. Han hörs inte allt för ofta. Huey Smith som är född 1934. Och de låtarna som han gjorde här, Dr. John, det var High Blood Pressure, Don't You Just Know It och Well, I'll Be John Brown. Sen finns ju andra kända med Huey Smith också. See Cruise inte minst har han ju skrivit. Och så den här, den han ska få framföra själv här då. Huey Smith and the Clowns, Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu.

Huey Smith and the Clowns, en inspelning från 1957 där, Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu, som kom upp på USA-listan och gjorde honom känd. Sen hade han en karriär på skivbolaget Ace, framförallt då under slutet av 50-talet, men gjorde någon liten mindre hit med The Popeye i början av 60-talet, men blev mer och mer borta ur branschen, och han lär ha gått in i Jehovas vittnen 1968 och sedan dess inte varit ute, vad jag har förstått här. Men bra var han i alla fall, Huey Smith. Och en han skrev, som jag ska sluta med, har också spelats in av en del artister. Till exempel den fina gitarristen Lonnie Mack. Han gjorde en av Huey Smiths låtar, Roberta.

Och det där var Lonnie Mack med låten Roberta, skriven av Huey Smith då, och Johnny Vincent som ju ägde skivbolaget Ace. Och den här plattan kom 1969, I'm Glad I'm In The Band, där Lonnie Mack hade med sig Tim Drummond på bas bland annat. Väldigt bra artist som faktiskt spelade i Göteborg en gång, och då var han uppe på Bengans. Vi var väl kanske 150 personer, nej inte det ens, som såg den grymma gitarrist. Det var någon gång på 90-talet det där. Ja, därmed tackar jag för mig. Leif Vivat heter jag, och det har varit Roine Nilsson som har varit tekniker och producent. Hej då!

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks.

Hällöse Folkets Park av och med Jan Magnarsson i Öbana. 1963 var Gunnar Wiklund aktuell med flera låtar på Svensktoppen. Här kommer en av dem.

som om sommaren med Lill-Babs, och dessförinnan hörde vi Ted Gärdestad i Sol, vind och vatten. Nu en låt som säkert många känner till. Jag har tagit fram en inspelning med Anita Lindblom från 1972 som vi däremot numera sällan hör i radio.

Anita Lindblom, titta in i min lilla kajuta, inspelad 1972. Apropå kajuta så kom jag att tänka på Evert Taube. Och av hans otaliga melodier med anknytning till hav och skepp bestämde jag mig för att ta fram en inspelning från oktober 1937 av hans vals ombord.

Efter Evert Åby en lämplig efterföljare med Lille Lindfors. Pipita dansar tamborito. Dags att tillbringa en sommardag med Arvingarna.

En ledig sommardag med Arvingarna. I ett sommarprogram med självaktning får det förstås inte saknas några dragspelslåtar. Först blir det Öckerövalsen med Andre Walter och Walter Eriksson. Och därefter tänker jag bjuda på den gamla dansbanan med Magdeburgarna.

Dansbandet Candela och deras då aktuella sångerska Jenny Ölund i Sommar en dag i juni. I nästa låt hör vi Björn Skifs.

Blå, blå vindar med Björn Skifs. Flamingo-kvintetten har varit med oss i över 50 år och bland deras alla plattor har jag plockat fram nästa låt, Du får sommaren att vakna.

Tylösand och sommartider med gyllene tider. Dags att runda av. Och fotboll och sommar hör ju som bekant ihop. Och därför får det bli Hos Damman med Frans. Ha en fortsatt skön dag.

Välkomna till Backspin. Den här gången ska vi komma in den tidigare delen av Neil Sedakas karriär, det vill säga från 1957 fram till 1965, där min skivsamling sätter gränsen.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 30 juli 2017. Här hör vi Lasse Stefanz i Min röda Chevrolet.

Hej där, det här är Lasse Bigdén som ber att få hälsa er välkomna till ännu en upplaga av My Kind of Country. Programmet levereras som vanligt av Countrykanalen Sweden. Och idag så kommer jag att spela låtar från inte mindre än 6 decennier. Nämligen 60, 70, 80 och 90-talet samt 2000-talet och 2010-talet. Dessutom så blir det enbart kvinnliga artister, och det är väl inte mer än rätt eftersom vi härom sistens hade ett program med enbart manliga artister. Än en gång, hjärtligt välkomna till dagens program och varsågod, I give you music.

I Give You Music alltså, och det var The McCarters som gav oss music i dagens första låt, och dessutom med underbar stämsång. Och vi tar väl och låter Jennifer McCarter och hennes klara rena stämma bjuda på en låt till tillsammans med sina tvillingsystrar Liza och Teresa. Where Would That Leave Me?

The McCarters och Where Would That Leave Me från 1987, då albumet The Gift, där de här två låtarna fanns med, kom ut. Även nästa låt är inspelad på 80-talet. Kommer ni ihåg den?

Ja visst kommer vi ihåg Paulette Carlson och hennes Highway 101 i Justin Tubbs härligt svängande Walking, Talking, Crying, Barely Beaten, Broken Heart. Oj vilken titel. Nu tar vi och skuttar fram två decennier och då hamnar vi i mitten av 2000-talet då Paulette Carlson spelade in ett soloalbum. Och från detta så ska vi lyssna på I Knew a Good Thing When I Had It.

I knew a good thing when I had it med Paulette Carlson. Och nu tar vi ett rejält skutt tillbaka några decennier och it won't take long förrän vi befinner oss på 60-talet. Ja, won't take long är alltså titeln på låten som vi ska lyssna på och det är Melma Montgomery som framför den.

Och det vi just hörde, det var en liten knastrig singel från 1966. Won't Take Long med Melba Montgomery. Och låten är förstås skriven av henne själv också. Och det är väl som låtskriverska som Melba Montgomery mest är känd. Och hennes namn finns som writer eller co-writer på en mängd kända countryartisters låtar. Hon spelade ju också in ett flertal duetter med George Jones på 60-talet, och den kanske mest kända är väl We Must Have Been Out of Our Minds. Den här låten som vi ska höra nu, den kommer dock från 2000, You Beat All I Ever Seen.

Melba Montgomery i You Beat All I've Ever Seen, en låt som hon skrev tillsammans med Kathy Lewin och Kostas. Nästa skiva, den har ett sånt här urtjusigt omslag som man önskar att det vore ett LP-konvolut som man håller i istället för ett litet CD-fodral. Det föreställer en stor Texas Moon på en stjärnklar himmel som bakgrund till en sån där typisk amerikansk flakbil av lite äldre modell på väg någonstans, och på sidan av vägen så står det en stor reklamskylt med ett foto på Candy.

Candy Chase och låten Texas Moon. Och Candy Chase, hon har ett gediget musikförflutet som basist med kända artister som till exempel Neil Young, innan hon satsade på en solokarriär för något år sedan. Och faktiskt så är nästa skivas omslag lika vackert. Det föreställer Kimberly Murray sittande på sin front porch, veranda alltså, omgiven av en skivspelare och ett gäng med vinylskivor, där man skymtar omslag på skivor med bland annat George Jones, Conway Twitty, Win Stewart och Floyd Kramer. Okay, Kim, tell us about your crazy dreams.

Kimberly Murray var det som hade Crazy Dreams. Och skivan med omslaget som jag pratade om nyss, den heter A World Away och den kom ut 2014. Och apropå Crazy Dreams, den låten finns också på en skiva med Janie Fricke som heter Saddle in the Wind och den kom 1988. Och den härliga titellåten på den måste jag bara få spela nu.

Janie Fricke var det här med Saddle in the Wind. Och på den här skivan så finns det också en låt med en fråga som förmodligen många har försökt få svar på. Where does love go when it's gone?

Where does love go when it's gone? Undrade Janie Fricky, och det kan nog säkert flera ha undrat över. Och om ni undrar över vad det är ni lyssnar på just nu, så kan jag meddela att det är My Kind of Country. Nå, 90-tal blir det nu, och Heather Miles som helt enkelt förklarar: I'll be there if you ever want me.

I'll be there if you ever want me och Heather Miles. Och tänk vad tiden går, det har redan gått mer än 15 år sedan hon spelade in den. Det var 1998 närmare bestämt. Och fast den minnet sviktade emellanåt så minns jag dock faktiskt första gången när jag hörde den här låten. Och det var på en radiostation i Fort Worth, Dallas, Texas, som heter The Range 95.3. Och nästa låt, den börjar med ett fiddle intro och det är Miss Leslie som står för det.

Outsiders med Miss Leslie, eller Leslie Ann Sloan som hon egentligen heter. Det härliga dragspelet i låten, det stod förresten Joel Gassman för. Och vi tar väl och bjuder på en låt till med Miss Leslie, och även den kommer från hennes album Lucky från 2013. I Get The Bar heter den.

Miss Leslie och I Get The Bar. Och det här är alltså My Kind of Country från Countrykanalen Sweden som ni har lyssnat på. Och idag så har jag, Lasse Wigdén, enbart spelat kvinnliga artister från 6 olika decennier. Och innan vi slutar för idag så måste vi naturligtvis ha med en Emmylou Harris-låt. Här nu Emmylou Harris och Making Believe från 1977.

Hej och välkomna till Dansforum. Jenny Jensen och Septimus sägs vara Norges svar på Lotta Engberg. Vi hälsar dem välkomna på scen och deras första dans börjar med Götekväll och följs av Den allra största dagen.

Vi tackar Jenny Jensen och Septimus för nu eftersom de är tillbaka senare i programmet. Under tiden gör sig Bennys orkester klara för sina två låtar som är Blue Blue Day och Oklahoma.

Värmland har som bekant begåvat oss med flera bra dansband. Och ett av dessa är Sten & Stanley. De bjuder här på den gamla goda tiden och Rita.

Millan Parnebo står beredd framför mikrofonen och bakom henne finns Björnes orkester. Millan, som när det begav sig, tävlade som Alice Babs i TV4s Sikta mot stjärnorna. Aldrig någonsin och Klia mig på ryggen är deras låtval.

Efter Björnes ska vi bege oss till Hawaii i sällskap med Simons orkester. Goodbye Mitt Blue Hawaii, och Hawaiian Warsong heter deras bidrag.

Pavle och kompani står idag för sista dansen med Jag vill, jag kan och förstås En sista dans. Vi är tillbaka igen nästa vecka. Du har lyssnat på Dansforum. Jag heter Roine Nilsson.

Hej och välkomna till Café Nostalgi. Bland gästerna idag märks Rod Stewart, Cilla Black, The Beach Boys och Burt Bacharach.

Hanna Edo med John Fogerty, som från 1967 till 1972 var frontmannen i Creedence Clearwater Revival. Bandet fick sin första hitsingel 1968, en cover av en rockabilly-låt av Dale Hawkins, Susie Q.

Creedence Clearwater Revival och Bed Moon Rising från 1969, skriven av John Fogerty.

Back to California med Carole King leder oss osökt till The Beach Boys och låten California.

surfing safari, The Beach Boys. Nästa gäst är Rod Stewart, som vi här hör i ett av hans paradnummer.

That Old Black Magic med Rod Stewart.

You're My World med Cilla Black. Bertie Bacharach har bidragit med en hel låtskatt och har blivit uppmärksammad med både Grammys, Oscarspris och Polarpriset 2001. Vi ska lyssna på några låtar och börja med What's New Pussycat med Tom Jones.

Devil Woman med Cliff Richard blir sista låten idag. Du har lyssnat på Café Nostalgi som är tillbaka nästa vecka. Jag heter Roy Nilsson.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Det berättas från en tacksägelsefest i Indien för många år sedan att en gammal änka kom till gudstjänsten med en extra stor gåva i form av ris. Ingen räknade med att hon kunde ge så mycket. Prästen kände inte änkan, så han frågade om det var något speciellt som gjorde att hon gav så mycket. Ja, sa änkan, min son var sjuk och jag lovade Gud en stor gåva om min son blev bra. Och din son blev frisk igen, frågade prästen. Nej, svarade hon, han dog i förra veckan. Men jag vet att han är i Guds omsorg och det är jag mycket tacksam för. Så kan en änka lära oss något om tacksamhet också i sorgen över en nära anhörigs bortgång. Bibeln säger genom sin profet, ropa till mig på nödens dag så ska jag rädda dig och du ska ära mig.

När mörka natten har fallit på. Jag lyfter blicken mot höjden då. När jag ser stjärnornas himlabro. Jag kan ej tvivla, jag måste tro.

I det här programmet hade jag tänkt att tala om förlåtelse. Och jag tänkte jag skulle försöka dela med mig lite grann av sådant som jag själv har upplevt och sådant som jag har läst om. Själva ordet förlåt är ju ett laddat ord egentligen. Man kan se det på barn till exempel när de har gjort något rackartyg, så när man ber dem att säga förlåt mig så har de lite svårt att säga det. Det finns ett inneboende motstånd faktiskt i ordet förlåt. Ordet finns också i olika litteraturer, både religiösa och profana. Det kan ju betyda så oerhört mycket det här ordet förlåt. Det kan förändra väldigt mycket det här lilla ordet förlåt. Man skulle kunna säga så här att man släpper någonting när man förlåter en människa. Låt oss säga att du har gjort någonting som blev fel. Kanske det inte ens var meningen, men det blev fel. Och någon annan människa har upplevt det och känner sig kanske förfördelad, både ledsen och arg. Och tror väl kanske ibland det allra värsta. Och då är det ju väldigt lätt att man kommer lite grann på kant med varandra. Men om du skulle säga då ordet förlåt eller förlåt mig till en sådan människa, så är det ju upp till den människan att välja om hon eller han vill förlåta. En del människor har väldigt svårt att förlåta, utan de låter saker och ting bli oförlåtna. Det kan bero på väldigt olika saker och det kommer jag tillbaka till. Men att förlåta, det är en frivillig handling. Och om man gör det, då släpper man något. Man släpper ett mentalt grepp, kan man säga, om den som känner sig skyldig. Man kan alltså välja att förlåta. Och så är det andra som väljer att kanske ge tillbaka och ge igen. Och tycker att det är en bra väg att gå. Men hämnd har ju sällan varit en god väg, det vet vi ju genom historien. När man förlåter så släpper man en ond fördel som man har mot sin medmänniska. Ibland kan man få en makt när min medmänniska har gjort bort sig. Att inte ge förlåtelse, det är att behålla makten över en människa. Och den makten är ingen god makt, utan den är en ond makt. Det är inte kärlekens makt, utan det är ondskans makt som gör att jag trycker ner en människa mentalt genom att inte förlåta. Men om jag förlåter en människa, då kan man nästan jämföra med att släppas fri från ett fängelse. Att bli fri ifrån skulden, fri ifrån tyngden som finns där inne i hjärtat. Och då kan man säga att det är en förändring i gudomlig riktning.

Vi lyssnade till Claes Wårdstedt och Mikael Jonsson som sjöng om att släppa vinden fri. Förlåtelse talar vi om i detta programmet, och som jag sa förut så är det en tvåsidig handling. Det ena är att ge förlåtelse och det andra är att få förlåtelse. Och det är ett samspel mellan minst två människor. Det kan ju vara tre inblandade också. Det kan vara en hel släkt inblandad. Och ibland så har jag märkt när jag har lyssnat på en del människor att det finns otroligt mycket oförlåtet inom en familj eller en släkt till exempel. Man har kommit ihop sig om kanske arv i samband med dödsfall och andra saker som är besvärliga. Det kan också vara problem mellan grannar till exempel. Man bygger någonting eller river upp någonting i gränsen av tomten och då plötsligt uppstår det en tvist. Och den kan ju leda hur långt som helst om man inte väljer då att förlåta och glömma helt enkelt och låta det vara. Förlåtelsen har en tågordning skulle man kunna säga. Och det är att man ger först och får sedan. När man som människa ber om förlåtelse så ger man sig själv till den andra. Man gör sig sårbar helt enkelt. Och om man gör det så brukar man i de flesta fallen få förlåtelse. För då ser den andra att man är verkligen ledsen för det som hände. Även om det var meningen eller inte var meningen så kan man få förlåtelse om motparten ser att man faktiskt är allvarlig och att man är ärligt ledsen. Jag nämnde förut att släppas ut från ett fängelse och jag tror att många människor har ett inre fängelse med saker och ting som inte är utredda ordentligt. Det kan vara i familjen, det kan vara emellan vänner, det kan vara på jobbet. Och det blir som att man är som i ett fängelse. Och när man möter den personen som man inte är överens med eller där man inte har fått en förlåtelse, inte gjort upp ordentligt, då är det som att gå i ett fängelse och man kanske till och med undviker varandra. Att vara oförlåten eller att inte förlåta en som ber om förlåtelse, det gör att båda parter blir fångna. Alltså den som är oförlåten är ju inte mer fången än den som vägrar att förlåta. Utan man blir båda två skyldiga skulle man kunna säga. När någon ber om förlåtelse så är det naturliga att man förlåter. Det är det enda sättet för människor att kunna gå vidare i livet, det är att vi förlåter varandra. Och jag skulle vilja säga så här att befria dina fångar som du har i ditt liv. Befria dem med att du förlåter dem så att de kan gå vidare i livet och njuta av livet. Men att också även du ska kunna gå vidare i livet och njuta av det. Jag kom att tänka på en liten jämförelse med den tron som jag har. Jag är ju en kristen och tror på Gud. Och det är lite grann samma sak med Gud. Att när vi ber honom om förlåtelse så befriar han oss ifrån det som binder oss i vårt inre.

Din närhet befriar mig, sjöng Micke Finn. Vi pratar om förlåtelse och jag tänkte prata om ett annat ord nu. Och det är ordet rättvisa. Det finns ju olika sorters rättvisa som jag ser det. Kanske du reagerar nu, men det som är rätt behöver ju inte alltid vara rättvist. När man gör juridiska gärningar som inte stämmer med lagen och åker fast, ja, då får man någon form av straff. I värsta fall så är det ju fängelse. Och i en del lindrigare fall så kan det ju vara böter eller samhällstjänst som det heter. Så i det här vanliga mänskliga livet här på jorden så är ju straffet någonting som på något sätt bekräftar en felaktig gärning. Men om man går över på ordet förlåtelse, då skulle man kunna säga, om man hårdrar det, att det är orättvist med förlåtelse. Men det menar jag att när man får en förlåtelse av någon, då är man ju fri ifrån skuld. Men man kan ju inte säga att det riktigt är rättvist, utan man blir befriad ifrån någonting utan att behöva göra någonting. En förlåtelse är alltså gratis. Och den är orättvis. Därför att jag behöver inte sona mitt brott. Jag behöver inte göra någonting för att bli förlåten. Man skulle kunna säga så här att förlåtelse står över rättvisa. Rättvisan, den kräver alltid straff eller hämnd. Men förlåtelsen, den ställer sig över rättvisan. Och man ger istället nåd. Och nåden står över straffet. Lika som nåden står över synden, som det står om i Bibeln. Nästan hela Nya testamentets berättelser och brev och skrifter talar om just det här med att få nåd, att bli befriad genom förlåtelse. Det är det stora budskapet i vår bibel. Livet som vi lever kan ju vara olika för olika människor. Vi kan ju inte bestämma över vilket land vi föds i. En del människor föds kanske i ett fattigt land där det inte finns arbete, inte möjlighet att försörja sig. Och man kanske måste bli kriminell för att klara sig. En del människor föds i familjer där man kanske far illa. Man kanske får se mamma misshandlad. Man kanske får se missbruk av olika preparat. Eller också föds man i den rika familjen och då får man se, kanske vara med mycket fina saker som rika människor har råd med. Men man kanske också får se mycket tragedier där man märker att välstånd och god ekonomi inte alltid är detsamma som lycka. En del människor föds med bristande hälsa, kanske med ett handikapp. Allt det där som jag försöker att räkna upp nu, det är ju orättvist. Det är ju inte rättvist att en del ska ha det värre än andra. Och tyvärr så är ju livet sådant. Likväl så är ju livet inte rättvist på det mentala planet heller. Utan vi behöver hitta ett eget liv där vi kan leva så gott vi kan. Jag har mött mycket människor, som jag har sagt förut. Och ibland har jag tyckt mig kunna märka att de människorna som är mer drabbade på olika områden är ofta mer ödmjuka. De har fått en annan gåva i sitt liv där de har kunnat uppskatta det lilla som de har. Det finns ju sångerskor som är mycket handikappade. Lena Maria, kanske många utav er känner igen. Och hon har gjort succé som sångerska, trots att hon är handikappad. Man skulle kunna säga att livet kan bli
Ännu värre om det inte finns förlåtelse. Att vara bitter för att man inte har det så bra som någon annan, det är att bestraffa sig själv. Utan att ta emot livet sådant som det är. Uppleva att det här är mitt liv, det är inte perfekt. Jag kanske är lite sjuk, men jag lever nu och jag är jättetacksam för det. Och dessutom då i mitt samspel med andra människor kan jag förlåta dem som kanske inte har varit så snälla mot mig. För det finns bara en person som skulle lida om jag inte förlåter, och det är faktiskt jag själv. Och jag kan instämma med Roland Utbult som sjunger: livet är inte rättvist, men Gud är god.

Livet är inte rättvist, men Gud är god, sjöng Roland Utbult. Förlåtelse talar vi om. Jag kommer att tänka på en liten sak som finns på värmepannor. Det kallas för säkerhetsventil. Om en värmepanna skulle bli för varm eller börja koka, så finns det alltså en liten ventil som öppnar sig och släpper ut trycket så att inte den exploderar helt enkelt. Om vi går till en bil så finns det ju kylare på en bil. Och där finns det någonting som heter termostat. Den ser till då att vattnet i kylaren håller ungefär 88 till 92 grader. Och sen öppnar den och kyler av om det skulle bli varmare. De här två sakerna fick mig att tänka på hur det kan se ut inuti en människa. En människa som lever med skuld blir till slut som en tryckkokare. Man mår dåligt och man kanske låter det här trycket, om du förstår bilden, bli någonting annat. Det kan bli aggressivitet, det kan bli hårdhet och istället för att få förlåtelse för något dumt man har gjort så blir man stenhård. Och ju mer man drar på sig i skuld, ju hårdare blir man. Jag har mött en del sådana människor som har blivit hårda istället för att göra upp saker och ting. Och jag har också mött människor som är på andra sidan, de som vägrar att förlåta en annan människa. Och jag kan lova dig att de mår inte bättre de heller, utan de blir också hårda. Och trycker ner den här bristen på förlåtelse och ödmjukhet. Och blir hårda mot sin omgivning kanske. Därför är ju förlåtelsen ungefär som en sån här säkerhetsventil. Att man pyser ut trycket när man sätter sig ner och pratar med sin medmänniska. För att få bort det här felaktiga som finns på insidan. I våra hjärnor, i tankarna, men också i våra känslor. Man skulle kunna säga att brist för att få bort det här felaktiga som finns på insidan. I våra hjärnor, i tankarna, men också i våra känslor.

Han har sonat min skuld. Det var Henry Holmberg som sjöng för oss. Guds förlåtelse, den är ju förutsättningen för hela den kristna tron, den kristna religionen. Hade inte förlåtelsen funnits, då hade vi lika väl kunnat slå ihop våra biblar, stoppa dem i en kartong och sätta ner dem i källaren eller elda upp dem. För då skulle vi människor aldrig nå fram till Gud. Guds förlåtelse är förutsättning för att vi ska kunna nå fram till Gud. Inför varandra så kan vi ju, som jag berättade förut, låta bli att förlåta. Eller också kan vi be om förlåtelse. Och vi kan, ja, vi kan medverka till den förlåtelse. Eller vi kan motverka eller avvika ifrån människor som behöver vår förlåtelse. Men när det gäller Gud så kan vi ju givetvis göra så att vi kan säga till Gud att nej tack, jag är inte intresserad av dig. Eller till andra människor kan man säga, jag tror inte att det finns någon Gud, så därför behöver jag inte bry mig. Och då vänder man ju Gud ryggen. Och då kan man ju säga så här att då har man ju inte chansen att få Guds förlåtelse. Därför att be om förlåtelse innebär ju att motparten ska förlåta. Och det var det ju mellan människor. Men att be Gud om förlåtelse för fel och brister man har i sitt liv, det innebär att själva fokus hamnar på Gud själv. Då är det upp till honom om han vill förlåta. I den förlåtelsen som Gud har för människan så finns Jesus Kristus. Han är den som tog skulden istället för dig och mig. Det var den stora uppgiften som Jesus hade här på jorden. Han tog skulden och straffet. Och inför hela den andliga världen så är människan förlåten om hon ber Gud om förlåtelse och erkänner Jesus som den som ordnar allt det här. Vi kan inte reparera våra fel och brister för en Gud som ser rakt igenom oss. Vi kan möjligtvis fixa till vår fasad gentemot varandra. Det kan se väldigt bra ut när vi möter andra människor. Vi kan ha en ställning i samhället som gör att allting ser perfekt ut. Vi kan ha bilar och bostäder som hjälper oss att se bra ut. Men en Gud som ser allt och in i våra hjärtan,

Där kan vi inte dölja våra fel och brister. Utan vi kan bara komma inför honom och säga: Gud, du som ser allt, jag vill ha din förlåtelse. Och jag tackar dig för att Jesus har hjälpt mig att få den förlåtelsen. Att bli en kristen, det är alltså att upptäcka makten och kraften i förlåtelsen som finns i den kristna tron. Prata om förlåtelse mellan människor, det är också en väldigt stark kraft. För att när man har bett om förlåtelse och fått förlåtelse, så är det ofta så att människor som har varit fiender, de blir de bästa vänner när förlåtelsen är ett faktum och man har gjort upp. Men när det gäller Gud så kan vi bara lyfta våra ögon och så kan vi försöka att se en god Gud som inte vill någonting annat än att ge oss förlåtelse. Vi lyfter våra ögon och ser att där är han och vill förlåta oss.

Vi lyfter våra ögon och ser. Det var pingströrelsens strängmusik som sjöng och spelade. Vår egen inställning, min inställning och din inställning till förlåtelse, den kan ju vara väldigt olika beroende på vad vi har upplevt, vad vi har gått igenom. Och det blir ju en fråga för vårt inre, hur vi tar ställning till förlåtelsen. Den som vill ha förlåtelse måste ju vilja det på riktigt, på sanning. Alltså, man kan inte bara slänga ur sig ordet förlåt mig och så vet man inte riktigt vad man menar. Eller man kanske säger det för att komma undan någonting. Och det skulle jag vilja kalla för falsk förlåtelse. Det är när man inte menar att man vill ha förlåtelse. Och det finns det en hel del av idag. Att man har börjat slänga med det ordet lite grann. Att ursäkta mig eller förlåt mig. Men menar man det inte så blir det ju oerhört svårt för den andra som ska förlåta. Att verkligen förlåta. Därför man känner att det är ingen äkta när man säger att förlåt mig. Utan man känner att det bara har blivit ord och ingen mening i dem. Jag hoppas att menar här. Den som ger förlåtelse måste ju vilja det också, ärligt och sant. Det måste ju känna att ordet förlåt är äkta. Och när man då förlåter så måste det vara lika äkta. Så det måste vara äkta ifrån båda håll. Annars så blir det ju inte bra. Det tror jag alla förstår. Om man inte förlåter på ett riktigt ärligt sätt, då bygger man murar emellan människor. Om man förlåter ärligt och sant och ödmjukt, då river man murarna emellan människor. Om vi är hårda och inte förlåter eller inte ber om förlåtelse, då kommer den hårdheten att föda hårdhet ifrån det andra hållet också. För att kunna komma vidare så måste man förlåta och be om förlåtelse. Jag såg en film för ett tid sedan om norska motståndsrörelsen. Och jag ska inte berätta om filmen, men det som talade till mig, det var ju det att under kriget då så var det ju norrmän som kämpade i det fördolda mot ockupationsmakten. Sen var det ju de norrmännen som så att säga gick med ockupationsmakten och var lite otrogna mot sitt eget land. Men sen när kriget tog slut, då skulle man ju leva som vanligt igen. Men då fanns ju de här murarna emellan människor som hade kämpat emot tyskarna och människor som hade kanske kämpat för tyskarna. Och det måste ha varit väldigt svårt att få ihop detta efter kriget. Därför att alla var ju norrmän. Jag tror så här att vid den tiden, alltså från 45 och framåt, så var det många som fick be om förlåtelse. Och det var många som fick förlåta. För det var enda sättet att fortsätta och leva tillsammans. Det var ett exempel med Norge, men det har ju funnits många sådana länder där man har så att säga hamnat på varsin sida. Och man kanske skäms över olika saker. Men det enda sättet att komma vidare, det är om man kan ställa frågan till sin medmänniska: kan du förlåta?

Kan du förlåta heter den här låten med Josefin Torstensson. Ett rum. Vi kallar det för förlåtelsens rum. Ett rum där det finns frid, kärlek, glädje, trygghet. Går man in i det här rummet, förlåtelsens rum, och möter en medmänniska, så kan man be om förlåtelse utan att vara rädd, utan att känna sig otrygg, förnedrad, söndersmulad. Och man får förlåtelse. Och när de här två personerna går ut ur det här rummet så är de förvandlade. De är lättade, de är frisläppta, de känner att luften är bättre nu. Man har fått något tungt ur vägen. Förlåtelsen är ansiktet på ditt hjärtas inställning till dina medmänniskor, men också till din Gud. Om man förlåter i sitt hjärta den som är mig skyldig, som det heter i bönen, och om man får förlåtelse ifrån Gud, då blir livet mycket, mycket lättare och mycket mer meningsfullt. I detta rum, där kan du också få möta din Gud i sanning, öppenhet, trygghet och i ödmjukhet. Du kan säga till din Gud, förlåt mig Gud för allt dåligt jag har gjort och tänkt. Jag vill ha i din förlåtelse så att jag kan gå vidare i mitt liv. Jag vill också ha din förlåtelse så att jag kan få uppleva evigheten tillsammans med dig. I det rummet, där kan du få ett evigt liv tillsammans med din Gud. Att ha allting klart med människor, att ha allting klart med Gud, det är att bli en människa som Gud vill. Det får bli mina sista ord. Jag hoppas att jag har kunnat dela med mig lite grann av sånt som jag själv har upplevt i mitt liv, som jag har tänkt på när det gäller just förlåtelsen.

Radio Pingst i Kungsbacka fortsätter nu med andlig sång och musik fram till Israels nytt som kommer klockan 21:15.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Romarbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.
1: Efter att ha vandrat genom Samuelsböckerna och Kungaböckerna är det nu dags för ett avsnitt från Nya Testamentet igen. Och vi har därmed kommit till Romarbrevet. Liksom Gud har talat genom Mose lag och genom evangelierna, så talar han också genom epistlarna eller breven i det Nya Testamentet. Paulus skriver så varmt och personligt att det är som ett personligt rekommenderat brev som vi idag mottagit i posten. I vart och ett av de här breven talar Herren till oss personligen. Och i Romarbrevet 15, vers 15 och 16 skriver Paulus: Ändå har jag delvis skrivit ganska järvt till er för att påminna er om ett och annat. Och detta i kraft av den nåd som jag har fått av Gud, att jag ska vara Jesu Kristi tjänare bland hedningarna, en som i helig prästtjänst förvaltar Guds evangelium, så att hedningarna blir det offer som Gud tar emot, helgat genom den helige ande. Paulus säger mycket klart att han var hedningarnas apostel. Och Petrus var ju nationen Israels apostel. Frälsningen kommer från judarna, men gäller alla folk i hela världen. Och eftersom Rom var centrum i den då kända världen och själva maktmetropolen för det romerska riket, så är Romarbrevet det stora evangeliska manifestet. Under min studietid i Oslo så hade jag i Romarbrevet en lärare som hette Öyvind Andersen. Lekamligt var han blind, men andligt så såg han mer och djupare än de flesta. Och han kunde Nya Testamentet utantill på grekiska. Och han sa: Romarbrevet är ett missionsbrev som ska hjälpa oss att tänka rätt om mission och öppna vår

till Jesu lärjungar. Och den gamla Kina-missionären Asbjörn Åvik sa att det som kännetecknade en sann kristen var missionssinnet. Och det är något mer än intresse. Det är att ha mött den uppståndne. Det är något Herren gör i mig och med mig när jag villigt lägger mig på hans operationsbord. Missionsglöden, den bygger inte på kunskap men på uppenbarelse. Och dessa gudomliga syner, ja, de blir inte till i officiella kyrkor eller församlingar. Men det är den evige Gud som sätter en människa i brand, griper en enskild, som sedan i sin tur tänder kyrkor, församlingar, ja, hela land. Denna kärlek och missionsglöd är en frukt av Guds andes gärning i människohjärtat och kan endast skapas av Gud genom evangeliet, budskapet om Jesu fullbordade frälsningsverk på Golgata. Och just därför är också Romarbrevet, missionsbrevet framför något annat brev i Guds ord. Och Paulus som skrev Romarbrevet säger i Romarbrevet 15:20: jag har satt min ära i att inte förkunna evangelium där Kristi namn redan var känt. Jag ville inte bygga på en grund som någon annan hade lagt. Vem var det som grundlade församlingen i Rom? Ja, det vet vi inte med säkerhet, men mycket tyder på att det var just Paulus. Rom var en enorm stad, centrum för det romerska imperiet. Varken Paulus eller någon av de andra apostlarna hade varit där, och ändå blev det grundlagt en kristen församling där. Och här vill jag bara påminna om att Paulus hade rest runt i Romarriket och vunnit människor för Jesus. Rom hade stor dragningskraft på många människor. Och till Rom kom också många som hade mött Paulus och evangeliet. Tänk till exempel på det som står i Apostlagärningarna där vi finner Paulus på väg till Korint. I Apostlagärningarna 18, vers 2 och 3. Där träffade han en jude vid namn Akvila, född i Pontus, och hans hustru Priska. De hade nyligen kommit från Italien eftersom Claudius hade gett befallning om att alla judar skulle lämna Rom. Till dessa båda kom nu Paulus. Och då han hade samma yrke som de, stannade han hos dem och arbetade. Det var nämligen tältmakare. Paulus hade mött Akvila och Priska som var bosatta i Rom. Men på grund av antisemitism och förföljelsen så hade de varit tvungna att lämna Rom och de reste till Korint. Vi ser att de senare reste med Paulus till Efesus där de blev verkliga Kristusvittnen. Men när Paulus senare skrev Romarbrevet så hade de återvänt till Rom och Paulus sänder hälsningar till dem. Som vi kan se av de högst personliga orden till det här paret i Romarbrevet 16:3. Hälsa Priska och Akvila, mina medarbetare i Kristus Jesus, som vågat sina liv för mig. Och det var nog fler som i likhet med det här paret kommit i kontakt med Paulus på hans resor. En annan sak som bidragit till att det blev en kristen församling i Rom, det finner vi i Apostlagärningarna 2, vers 10, där det berättas att på pingstdagen var det många närvarande också ifrån Rom. Från Egypten eller Libyen, eller är inflyttade främlingar från Rom, judar

eller proselyter, kretenser eller araber, vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Så en av rötterna är tydligen från den första pingstdagen. Men så långt vi kan se har också Paulus haft en avgörande betydelse för grundläggandet av församlingen i Rom. Paulus var väl känd med Rom, även om han aldrig varit där innan han skrev Romarbrevet. Rom var som ett stort skepp som seglade om natten och vars svallvågor nådde många avlägsna stränder. Roms inflytande var som radiovågorna som når in till varje litet hörn av landet. Paulus hade besökt romerska kolonier som Filippi och Thessalonika, och där hade han sett romersk skick och bruk, romerska lagar, livsstil, kultur och vanor. Han hade vandrat på romerska vägar och mött romerska soldater både på vägar och marknadsplatser. Och han hade sovit i romerska fängelser. Han var ju också romersk medborgare. Så Paulus var väl känd med Rom, fast han aldrig hade varit där innan han skrev Romarbrevet. Och genom de som mött Paulus och de som varit med på den första pingstdagen bildades en församling i Rom. Och när vi nu ska vandra genom Romarbrevet känner jag mig verkligen inte passande för uppgiften, därför att det stora temat är Guds rättfärdighet. Det är ett ämne som jag genom åren har försökt förkunna. Men det är förresten ett budskap som världen idag varken vill höra eller ta emot. För världen vill höra om människans storhet och makt. Världen vill hellre upphöja människor än Gud. Men den förkunnelse som inte klart förkunnar sanningen om människans totala fördärv och om att människan är fullständigt korrupt och andligt konkurs kan inte hellre lyfta människan eller erbjuda frälsning och förlossning. Människans enda möjlighet till förlossning från sin synd är det fullkomliga offer vi har i Kristus Jesus och som Gud har berett för en fallen och förlorad mänsklighet. Det är det stora och mäktiga budskapet i Romarbrevet.

Kära vän, låt mig säga dig att rövaren på korset, han var av myndigheterna förklarad som opassande och olämplig i det romerska riket och blev avrättad. Men Herren Jesus som sa att han skulle göra honom passande för himlen, han säger till rövaren, idag ska du vara med mig i paradiset. Som det står i Lukas 23:43. Gud tar förlorade syndare, sådana som jag och som du, och för dem in i Guds familj och gör dem till Guds barn. Och det gör han därför att Kristus dog på korset för våra synder. Inte på grund av en eller annan förtjänst från vår sida. Det är Romarbrevets mäktiga budskap. Det var Romarbrevet som förvandlade den likgiltiga rackarungen i Bedford som hette John Bunyan. Han var inte någon intellektuell jätte, inte heller någon poet. Men han skrev en bestseller som står sig än idag, nämligen Kristens resa. Berättelsen om en syndare som blev frälst av bara nåd. Och den syndaren var John Bunyan. Och innan vi nu tar fatt på Romarbrevet så vill jag be dig göra något efter programmets slut som kommer att ge dig en förundringsvärd berikelse. Läs Romarbrevet och läs det grundligt. Läs under bön om att den helige ande vill uppenbara sanningen och undervisa dig. För målsättningen med det här brevet är att det ska föra hedningarna till trons lydnad. Och vi delar den naturligt i tre delar. Doktrinerna, läran, som omfattar kapitlen 1-8, det vill säga tron. Hushållningen, kapitlen 9-11, vi kan säga hoppet. Och det tredje, ansvaret, plikten, kapitlen 12-16, kärleken. Kapitlen 1-8, tron. 9-11, hoppet. 12-16, kärleken. Paulus har inte någon sån indelning. Och enda orsaken till att vi gör en sådan indelning är för att hjälpa läsaren eller lyssnaren att lägga märke till vad som står skrivet. En sådan indelning kan göras på flera olika sätt och den ena indelningen kan vara lika god som den andra. Men det vi vill poängtera med vår indelning det är att det är mycket viktigt för varje bibelläsare att se orden i det sammanhang som det har i skriften. För ord som är lösrivna ur sitt sammanhang kan föra till stora missförståelser, ja, rent av villolära. Att se orden i sitt rätta sammanhang är en god hjälp till att se vad de verkligen betyder. Herrens ord är en skatt och det hjärta blir glatt som det söker och finner i tro. Det ger liv, kraft och frid under prövningar och strid, fyller själen med visshet och ro.

Därmed ska vi ta de första stegen på vår vandring genom Romarbrevet, som börjar med Paulus personliga hälsning. Därefter möter vi apostelns klara missionssyn och hans klara definition av evangeliet. Och så beskriver han människans verkliga ställning och visar därmed klart hur viktigt evangeliet är. Romarbrevets budskap är klart. Det beskriver människan fallen i synd, räddningslöst förlorad. Människan måste få den rättfärdighet som Gud ger, eftersom hon inte har någon egen. Vi läser i Romarbrevets första kapitel, vers 1. Från Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium. Paulus betyder den lilla, men hans föräldrar hade inte gett honom det namnet. För Paulus är egentligen bara den grekiska formen av det hebreiska namnet Saulus, som betyder utbedd, det vill säga ett svar på bön. Han var ingen liten eller ringa apostel. En annan sak var att Paulus var liten i egna ögon. Och för romarna presenterade han sig från starten som Kristi slav. Han intog villigt tjänareställningen. Herren Jesus älskar oss och utgav sig själv för oss, men han gör oss aldrig till slavar. Du måste komma frivilligt till honom och göra dig själv till Kristi slav. Han kommer aldrig att tvinga dig att tjäna honom. I Lukas 13:34 säger Jesus: Jerusalem, Jerusalem, du som dödar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta hade jag inte velat samla dina barn så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Men ni ville inte. Och vid ett annat tillfälle sa Jesus i Johannes 5, vers 40: Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Att du har fått rättighet att göra dig själv till Kristi slav är ett underbarare privilegium än du kan föreställa dig. Men du måste komma frivilligt. Han tvingar ingen. Jesu Kristi tjänare. Grundtexten säger egentligen Jesu Kristi träl. Det vill säga, han tillhör Jesus med allt vad han är och har. Han är Jesu Kristi egendom. Hans hjärta är uppfyllt av Jesus. Det som nu upptar Paulus hjärta och tankar, det är Jesu ära, Jesu vilja och uppdraget Jesus gav honom. På vägen till Damaskus sa Herren till Paulus: Saul, Saul, varför förföljer du mig? Och Paulus svarade: Vem är du, Herre? Och han svarade: Jag är Jesus, den som du förföljer. Och en tid senare, när Paulus genom Herrens tjänare Ananias fått sin syn tillbaka, så lärde han känna Jesus Kristus som sin frälsare. Och efter det här frågar Paulus: Vad ska jag då göra? Det var då Paulus gjorde sig själv till Kristi träl. Kallad till apostel, säger han vidare. Det vill säga, det var inte något Paulus själv hittat på eller valt. Det var Guds initiativ. Det var Gud som kallat honom till apostel. Paulus hade först valt att lägga hela sitt liv för Jesu fötter. Han blev frivilligt Jesu träl. Och nu hade han blivit kallad till apostel, ett Herren Jesu Kristi vittne. Det är den som haft ett personligt möte med Gud
och som kallats av Gud till tjänst som Gud vill använda. Det är allt för många i tjänst idag som inte är kallade. Ve mig om jag inte förkunnar evangeliet, sa Paulus. Som du kanske kommer ihåg så blev Jeremia kallad redan som mycket ung och var utvald redan från sitt mors liv. Det står i Jeremia 1, vers 5. Förrän jag danade dig i moderlivet utvalde jag dig. Och förrän du lämnade moderskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken. Men om de falska profeterna säger Herren i Jeremia 23, vers 21. Jag sände inte dessa profeter, utan själva löpte de iväg. Jag talade inte till dem, utan själva profeterade de. Jeremia var kallad av Gud till profet. Paulus var kallad av Gud till apostel. Avskild för Guds evangelium, det vill säga utkorad för att tjäna evangeliet. Som han tidigare hade varit avskild som farisé, så är han nu avskild för evangeliet. Och kallelsen var inte bara något som Paulus själv påstår sig ha, men Gud hade stadfäst med åtföljande under och tecken. Som Paulus skriver till församlingen i Thessalonika i första Thessalonikerbrevet kapitel 1 och vers 5. Vårt evangelium kom till er inte bara i ord utan i kraft av den helige ande och gav full visshet. Avskild är ett enormt starkt ord. Hela Paulus liv tillhör evangeliet. Han inte bara förkunnar evangelium, men han lever och är till för evangelium. Vare sig han syr tält, predikar eller är på resa, så gör han allt för evangeliets skull. Från Jesus kommer hans kallelse. Av Jesus får han sitt budskap och han är Kristi träl. Paulus, Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium. Det grekiska ordet för avskild är aphoriso, samma ord som vårt horisont kommer ifrån. Tron på Gud vidgar verkligen vår horisont. Att komma till tro på Gud och till lydnad för hans bud betyder inte att bli trångsynt, men att bli långsynt. Det vill säga, vi ser längre än till graven. I Kolosserbrevets tredje kapitel, vers 1 och 2, säger Paulus: Då ni alltså har uppstått med Kristus, sök då det som är där ovan, där Kristus sitter på Guds högra sida. Tänk på det som är där ovan, inte på det som är på jorden. Paulus blick är lyft högt över jordlivets grus. Han har fått ett större och vidare perspektiv, och han förkunnar ett evigt evangelium. Han är Jesu Kristi tjänare, kallad till apostel och avskild för Guds evangelium. Och med det så är tiden ute för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag bad om Guds vägledning inför den här stunden så föll mina ögon på Jona bok kapitel 3 och vers 8. Men jag tyckte att det verkade så svårt så jag bläddrade vidare. Och då fick jag upp ett annat sammanhang. Men det var också om profeten Jona. Så nu vågar jag inte låta bli och lyfta fram det. Men innan jag fördjupar mig i det som hände med Jona och den stora staden Nineve, så vill jag be om Guds andes hjälp, så att allt blir rätt förmedlat. Gode Gud, du som tronar på dina barns lovsånger och håller all makt i din hand, vägled mig, din tjänare, så att jag kan framföra det som du vill ha sagt på rätt sätt. Jag ber om att den eller de som budskapet är avsett för ska lyssna och ta det till sig så att det blir verksamt på det sätt som du befaller det att bli. Amen. Jag upplever en stor vånda inför hur det ser ut i vårt samhälle idag. Hur människor beter sig i Guds förnekelse, våld och orättfärdighet. Det ligger nära till hans och jämföra med Herrens ord till Jona när han sa: stig upp och bege dig till Nineve, den stora staden, och predika mot den, ty deras ondska har kommit upp inför mitt ansikte. Jona bok kapitel 1 och vers 2. Jag vet inte hur mycket ondska eller vilka synder ett land måste förknippas med för att motsvara skriftens ord om ondskan inför Guds ansikte. Eller sina synders mått, som det står i Första Mosebok kapitel 15 och vers 16. När det gäller Sodom och Gomorra, som blev totalt ödelagda och idag är täckta av Döda havets södra bukt, så säger Herren: ropet över Sodom och Gomorra är starkt och deras synd är mycket svår. Därför vill jag nu gå ner och se om de i allt har gjort efter det rop som har nått mig. Om det inte är så vill jag veta det. Första Mosebok kapitel 18, verserna 20 och 21. Av den följande texten förstår man att det bland annat handlade om öppen homosexualitet, eftersom männen i Sodom frågade Lot: var är de män som kom till dig i natt? För ut dem till oss så att vi får känna dem. Första Mosebok kapitel 19 och vers 5. Det hebreiska uttrycket känna dem betyder att ha nära gemenskap med eller ha intimt umgänge med. Men vi ska mycket noga observera att profeten Hesekiel också visar på annan synd i Sodom. Du och jag kanske inte förstår det eller vill tänka på det, men Hesekiel jämför synden i Jerusalem och Sodom och säger: se, detta var din syster Sodoms synd. Högmod, överflöd av mat och bekymmerslös säkerhet utmärkte henne, och hon hjälpte inte den nödställde och fattige. Hesekiel kapitel 16 och vers 49 enligt Svenska folkbibeln. Jag vet inte om samma sak utmärker Sverige, eller när Gud bedömer att vi har fyllt våra synders mått och ondskan kommer upp inför Guds ansikte, så att Gud tvingas agera. Men något måste nog hända snart. Det finns två möjligheter, precis som i Nineves fall. Antingen måste vi börja ta situationen på allvar och handla efter det. Eller också kommer Guds dom att utlösas på något sätt över vårt land. Må var och en ropa till Gud av all kraft och vända om från sin onda väg och från den orätt han gör. Vem vet, kanske vänder Gud då om och ångrar sig, sa de styrande i Nineve. Jonabok kapitel 3, verserna 8 och 9. Vad ska vi göra mot gudlösheten, orättfärdigheten och det ökande våldet i vårt land? Ja, vad gjorde man i Sodom och Gomorra för att förändra situationen? Jag vet inte. Det står inte att man gjorde någonting. Den rättfärdige Lot plågades av de ogudaktigas utsvävande liv, står det. Andra Petrus brev, kapitel 2, vers 7. Om det utsvävande livet står det bland annat: dessa människor är som oförnuftiga djur. De har ögon fulla av otukt och kan inte få nog av synd. Andra Petrus brev, kapitel 2, verserna 12 och 14. Och att det inte fanns ens 10 rättfärdiga förstår man ju av Abrahams samtal med Herren Gud, när han försökte förhandla för att om möjligt rädda de båda städerna. Du kan läsa om det där i Första Mosebok kapitel 18, verserna 26-32. Gud fördärvade alltså städerna, och när Abraham följande morgon gick till den plats där han hade stått inför Herren och såg ner över Sodom och Gomorra och över hela slättlandet, så var städerna borta, och han såg rök stiga upp från landet som röken från en smältugn, står det. Första Mosebok kapitel 19, vers 28. Gick det likadant för Nineve? Eller vad gjorde man där? Det står att Jona gick in i stan och predikade det budskap som Herren hade gett honom, att om 40 dagar ska Nineve bli ödelagt. Jona, bok kapitel 3 och vers 4. Och folket i Nineve trodde Gud, står det, och lyste ut en fasta och klädde sig i säcktyg, från den störste till den minste av dem. Kungen och hans stormän befallde att ingen människa får smaka något, inte heller något djur, vare sig av nötboskapen eller av småboskapen. De får inte föras i bet eller vattnas. Både människor och djur ska klä sig i säcktyg. Må var och en ropa till Gud av all kraft och vända om från sin onda väg och från den orätt han gör. Vem vet, kanske vänder Gud då om och ångrar sig och vänder sig från sin vredesglöd så att vi inte förgås. När Gud såg vad de gjorde, att de vände om från sin onda väg, ångrade han det onda som han hade hotat att göra mot dem, och han gjorde det inte. Det kan du läsa om i Jona bok, kapitel 3, verserna 5-10. Det är alltså inte meningslöst, och har aldrig varit det, att ropa till Gud och ödmjukt be honom om nåd och hjälp. Jag vet inte vad som kan göras för Sverige, mer än att fasta och be Gud om nåd, som man gjorde i Nineve. Jag är inte mer from eller andlig än någon annan människa, och jag har ingen vision eller uppenbarelse. Jag kan inte heller upplåta min mun och säga att så säger Herren, gör det och det, för er synd är mycket svår. Jag har inget sånt uppdrag och kan därför inte framföra något sånt budskap ifrån Gud. Det enda jag kan göra är att tala om vad jag tror håller på att hända och varna för följderna om vi inte gör någonting radikalt. Profeten Hesekiel skriver på Herrens vägnar om Israels synder så här. Folket i landet begår våldshandlingar och stjäl. Den nödställde och fattige förtrycker dem. Och mot främlingen utövar de våld utan lag och rätt. Jag sökte bland dem efter någon som skulle bygga en mur och ställa sig i gapet inför mig till försvar för landet, så att jag inte skulle fördärva det. Men jag fann ingen. Därför utgjuter jag min vrede över dem och gör slut på dem med min förbittringseld. Deras gärningar ska jag låta komma över deras huvuden, säger Herren, Herren. Du kan läsa om det hos profeten Hesekiel, kapitel 22 och vers 29-31, enligt Svenska folkbibeln. Hur är det i Sverige? Måste vår synd också leda till att Gud utlöser sin vrede över oss och vårt land? Eller? Finns det några förmildrande omständigheter som kan ge Gud anledning att ångra sin vredes utlopp mot ondskan i vårt samhälle? Jag är inte så säker på det. Gud är god och underbar i allt han gör. Men han kan i sin rättfärdighet inte se genom fingrarna med synden när den brer ut sig mer och mer. När vi låter materialismen bre ut sig i vårt sekulariserade, gudsförnekande samhälle, så blir det också mindre och mindre utrymme för den nödställde, sjuke och fattige. Den bild som massmedia förmedlar verkar tillspetsat uttryckt vara att alla roffar åt sig så mycket de kan, som om de tänkte att om inte jag tar det som finns, så gör någon annan det. Det kan vara en förklaring till det som sker, men det kan aldrig vara en giltig ursäkt inför Gud, den allsmäktige och allvetande, eftersom hans utgångspunkt alltid är att det är rätten och sanningen som gäller och ingenting annat. Många med mig undrar hur det har kunnat gå så andligen utför med Sveriges land och folk, som haft en lagstiftning och ett samhällsskick grundat på kristna värderingar i över 1000 år. Jag vet inte, men tror personligen att det beror på 2 saker. För det första tror jag att det beror på det man kallar de små stegens tyranni. Det vill säga små, små förändringar som man inte brytt sig så mycket om och som därför inte heller väckt någon bestörtning eller allvarligare opposition. Men när de läggs tillsammans, då ser man tydligare vilka vägar det hela har tagit och vilka uppfattningar som blivit normerande i all sin gudlöshet. Aborter, skilsmässor och sexuell perversion är ju bara några exempel. För det andra tror jag att dagens situation beror på att vi kristna inte engagerat oss i tillräcklig omfattning, varken institutionellt eller karismatiskt. Vi har inte fört fram de kristna grundvärderingarna i alla sammanhang och på alla olika sätt som varit möjliga. Och vi har inte heller i uthållig bön inför Guds tron ropat av all kraft om nåd, vägledning och hjälp inför det vi upplevt som felaktigt. Men, mina vänner, att försöka hitta anledningarna bakåt i tiden för att förklara dagens situation leder ju ingen vart. Det som är viktigt och väsentligt nu är vad vi kan och måste göra för att en förändring ska komma till stånd. Om ett samhälle som vårt ska förmås att i fasta och bön ropa till Gud om hjälp, som det skedde i Nineve, måste det enligt min mening till ett under genom Guds ande. Jag vet inte vad som ska till för att Sverige ska börja gå knävägen inför Gud. Hur kan han lära dig bedja om icke genom nöd? Står det i Jobs bok, kapitel 36 och vers 19. Måste det till stora katastrofer eller krig med en nöd som vi i vårt land inte har upplevt på hundratals år för att vi ska förstå allvaret och engagera oss? Jag vill inte spekulera i det, men jag tror att det viktigaste är att Guds ande får börja med att rannsaka oss själva, var och en. Vi får sätta en ny standard i våra liv, i bön och fasta inför Guds ansikte, och bekänna vår synd, vår bekvämlighet och apati. I Daniels bön för Israels folk i kapitel 9 så säger han: vi har syndat. Vi har varit ogudaktiga. Daniel undantog inte sig själv. Han var ju en del av Israel och det samhälle han levde i. Och i vers 18 så säger han: det är inte på grund av vår rättfärdighet, utan på grund av din stora barmhärtighet som vi kommer inför dig med våra böner. Daniels bok, kapitel 9, vers 15 och 18. Hur du gör bestämmer du själv. Men har du möjligheter att på något sätt andligen påverka din omgivning, så gör det. Det kan betyda skillnaden mellan liv och död för hela vår nation. Gud är inte oemottaglig för påverkan genom bön och fasta. Han råder suveränt över sin skapelse med makt att förändra allt. Om vi vänder om till honom, så vänder han om till oss. Låt oss lyssna in Guds röst i bön och följa hans befallningar. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lugnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila så kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn och tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härlighet i evighet. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.